0: Du Rhythmics kuur .
1: Ma tegelikult olen ikka väga pahane su peale.
2: Ma ei tea, minu meelest me klaarisime eile ära selle asja juba.
1: Ja aga sinu arust on see siis nagu normaalne, mis sa tegid või?
2: Issand jumal, no kaua võib ühte teemat arutada, ma ei saa aru, mis asja sa jahvatad sellest? Mida sa tahad, et ma ütleksin siis?
1: Ütled äkki, et palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
2: Palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Aga kuhu kadus horoskoop?
2: Te ise keelasite horoskoobi ära, seltsimees Stalin.
1: Selge. Järgmisse numbrisse panga ambur tagasi.
2: Just nii, seltsimees Stalin. Alates järgmisest numbrist on ambur tagasi.
1: Ja veel panga jaar tagasi. Ma tahan teada, kuidas Adolfil läheb.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Kallis, kas sinu vanemad on juba öelnud, mis nad meie abiellumisest arvavad? Ei, isa ei ole veel midagi öelnud ja ema ootab isa otsust, et siis öelda vastupidist.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo-Hitmix Huumor .
1: aitäh teile .
2: palun .
3: tere .
4: ma palun preservatiive .
2: mille jaoks ?
4: mis tähendab , mille jaoks ? sealt müüde .
2: ei müü .
4: mis mõttes ei müü ?
2: lihtsalt ei müü . Öelge enne , mille jaoks ?
4: ma ei taha lapsi saada .
2: aga mina tahan vanaemaks saada . kuidas sa , poiss , sellest ükskord aru ei saa ?
4: ema , palun müü .
2: ei müü .
4: ema .
2: ei müü .
5: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Meie väikse riigi naaber, suur Venemaa, tema presidenti näoga postmark oli lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja selline kurb lugu, et rahvase pidavad seda marki üldse ostma. Nii, jut jõudes siis presidendi kõrvu, läheb seda asja uurima, et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta. Hakkab siis asja uurima, läheb seda sidetöötaja käest küsima, et kas te teate, et miks ei osteta minu näoga postmarke. Sidetöötaja ütleb, jah, et rahvas räägib, et ei pidavad liimima. Toh, see on ju puhas sabotaaž. Ei ole liimi siis või? Antke üks mark mulle siia. Anti siis mark. Mees siis, mis president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju. Sidetöötaja ütleb, jah, miks ta nii ei liimi? Nii ta liimib küll, aga rahvas sülitab teise poole peale.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks . Naljanurk .
1: maksad sära siis .
2: ma lihtsalt välja .
1: ja need randid . kõik . mis see tuleb ?
2: 27 eurot kokku . ja kauplus jahipauk tuleb . tulirelvi ikka müüme . kas teil on armuasjad või on võla klaarimine ? no sellisel juhul ma soovitan pumppüssi . jah , astuge läbi , kella 6-ni oleme lahti , kõik head . nii 27 eurot siis .
1: ma kuulsin , et teil on tulirelvad ka . jaa , mul on sihuke asi , et mul on naaber on natukene lärmakas , no ehk oskate midagi soovitada .
2: no ikka saab , kas te elate eramajas või on kortermaja ?
1: korter .
2: kortermaja korter. , sellisel juhul ma soovitan kas vibu või vintpüssi summutiga .
1: jah , ahah , ma võtan mõlemad .
0: see on raadio duo hitmix . ainult suured hitid .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: door. It makes core.
1: Siukse karuga sõidad või? Kus siukse karu said? Tahad õiget autot, see on õige automees.
2: Lõpeta ära, see on tõeliselt piinlik.
1: Võt täpselt, see auto oligi piinlik. No ma ei tea, kus siuksed välja võetakse. Mis see veel on? Kui mees, mis siukse autoga sõidad?
2: Nüüd aita.
1: Kui see Trabant täitsa huvitav, et siuksed autod lubatud on. Kuidas, sa tead, kuidas Trabant prantsus keeles on? Carton de plamage.
2: Ette vaatus, see oli pea tee praegu.
1: Ja nii, aga saad, või siis see on ka hea. Mis vahet on Trabantil või kondoomil? Mingit vahet ei ole. Mõlemad takistavad liiklust.
2: Palun.
1: Ja, ei. Me olemegi kohal.
2: Tähendab. Kui te paremini keskenduma ei hakka, siis te kukute neljapäevasel sõidueksamil lihtsalt läbi.
1: Jah, juhul kui eksamineerija ei ole parema huumorisoone kui teie.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
4: We say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde. Arstid, nagu ikka tavaliselt jälle, no mille üle kurdate, mille üle kurdate, no mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teada, ma ütlen teile niiviselt, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.
0: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Eile ikka sääsed puresid mind päris usinasti.
2: Nojah, mul on ka siin paar kohta, et tõmmasid tükki küljest.
1: Mitsid seda sääsekreemi mulle õlgadele panna, ma ei ulatu ise kuidagi.
2: Mida see teeb?
1: No siis ei sügele nii hullusti.
2: Kuhu ma seda määrin pean?
1: Õlgade peal.
2: Olete sellega mingi massaaž või?
1: Mis see? Ei ole massaaž, lihtsalt määrid sääsekreemi mulle õlgade peale.
2: No, see on mingi lõhnastatud kreem. Kui see on lõhnastatud kreem, see on raudselt massaaž.
1: Sa võiksid lihtsalt teha seda või?
2: Sa saad...
1: Jää küll, unust ära. Taavi, kuule. Taavi, viitsid mulle sääsekreemi panna õlgadele. Ma ei ulata ise. Sügelu saja pulluks. Anatooli ei taha teha millegi pärast.
3: Okei, aga ma ei suuda su kaela.
1: Sa ei peagi mu kaela suudlema. Lihtsalt määrid seda kreemi mulle peale.
3: Aga võibolla ma ei suuda ennast kireost taltsutada.
1: Kuule, ma ei tea, ma luban, ma olen täiesti taltsas.
3: Oled kindel. Mul on väga pehmed käed.
1: Kuule, Tiit, kuule, sa ei... Saad mulle määrida seda, kuradi sääsekreemi õlgade peale sügeleb hirmsasti.
4: See võib räpaseks minna.
1: Ära mine räpaseks siis!
4: Mina ei saa vange minna, ma olen liiga ilus.
1: Tõesti, teate mis, unustage ära ja aitäh. Aitäh, et te aitate edas oma sõpra, kellel on mõlemad käel uut puru. Kas seda on palju palutud, et te natukene määritsite sääsekreemi ta õlgadele ja pärast lakuksite natukene armastavalt nägu?
4: See ei olnud midagi näo lakkumise kohta.
1: Tead, tõeline sõber, aitaks ilma selleta ka.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix, huumor.
2: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix. It's going down.

0: it makes humor.
1: Oh, Romeo, miks sa oled Romeo? Salga isa, ütle lahti oma nimest.
2: Kuule, väga vinkules. Minu mõelest päris julgelt taud asikasse praegu. Lihtsalt, ma ei tea, no, kuidas ma tõmban sulle. Kuidas sa ringi kappad? Nagu.
3: Kuidas ma keevitan sulle?
1: Kuru?
3: Ommik pesem hambaid kahekesti peegli ees. Kuidas ma keevitan sulle? No?
1: Härra Ojari soovib teada, mis on teie nimi. Ülle?
2: Ülts väga lahe. Vingelt kruvid praegu.
3: Päriselt ka saajad nagu täielikult tapeedi sirgu mulle. Et lase liimiga üle. Rahulikult praegu on veits. Vaata see oot, et kui sa nagu põrna välja veenitada, siis sa tahad nagu selle lihtsalt nagu mingi pekki täis. Pane nagu natuke aeglasema slaalamiga lihtsalt nagu torni. Ja raputa lihtsalt seda nagu kuradi lakki maha ja siis kuradi sirist edasi.
1: Tähendab, härra Ojari soovib öelda, et olete stiilne neiu, isegi väga, aga praegu on kõik palju.
4: Võtan vähemaks.
3: Ei, kuule, Rooma sama jutiga ainult orust läbi, aga lihtsalt nagu tõmmagu kaheksaga nagu kolm tiiru peale ja sirista nagu kümnesse.
4: Laulan ka.
2: Tulista, no. Tõmb Rooma kraavis nagu otse. Ära vasakule teera. Kaart petab. Anna luud.
4: On väl
5: Kas see lavastaja meil kaastingu tundsu ei keera niimoodi?
6: Ei. Härra Ojar on üldse parim lavastaja, kes võtta on, aga lihtsalt oli 2 aastat noorte seriaari võttes. Nüüd sai võtta läbi, aga keelepruuk jäi külk.
2: Ära löö vahtu nagu kinni, sa oled mingid lueemmed, topid kõeldi porgandi lueemmed, lihtsalt praegu orgiga kuklasse nagu. Inimene laseb leelata, siis tõmmab täiega triibu ninna mulle, sa paned lihtsalt nagu mingi kruvi keera ja nagu kapile. Kuule, ühesõnaga.
3: Minul nagu ajad sa nagu täiega hiti nagu labidesse, ma tõmbaks raudselt veeli nagu 2 korda jutti, et pane nagu sama kaliibriga juhtmisse edasi.
1: Kohtumiseni homme.
7: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Isa peseb nõusid, Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?
0: Sa kuulad raadiot Duo

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Taavi, aitab küll, tule WC-st välja, kas sul ei ole üldse südametunnistust või?
2: Kohe tulen.
3: Kes jätis peldikusse tõe ja õiguse viis kaidat? Issad, kes see on?
1: See on su tütar.
3: Enne tuli väiksem.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

edasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: this is not a room, so...
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikust ja head ärkamist, on neljapäev, 21. mai ja kell on täpselt 7 hommikul. Mul on hea meel, et oled ärganud ja parima muusika enda jaoks ja neljapäevaga valinud. No ega ei olegi pikalt enam siin nädala teises pooles tööd teha, saame siin neljapäeval juba peale vaadata ka nädalavahetuse sündmustele. Kindlasti leian sulle ka ühe toreda päeva soovituse. Ja milline linn pälvis see käpa pealinna tiitliga, sellest sulle räägin, kes andis täna uut muusikat välja ja mis trendib toidu. Ja toidukohtadega ka sellest juttu tuleb. Aga mida veel neljapäev endaga siis kaasa toob, kindlasti siit hommiku jooksul teada saad. Varsti uurime ka välja, milline on ilmaprognoos, et teaks siis, mida võiks selga tõmmata siin neljapäeva hommikul.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hit.

0: kell on 7:08, head ärkamist. Tänane ilm on mõnevõrra ikkagi sarnasem eilsega ka. Mitmel pool jätkuvad hoovihma pilved ja Ida-Eestis tegelikult püsib ka äikese oht. Kõige tugevam sadu praegu vähemalt on Tartumaa ja Viljandimaa kohal. Ja õhusooja jagub ka täna 17-23 graadi. Praegusel hetkel on 10 graadi Kuressaares, Tallinnas, 11 graadi Viljandis, Pärnus ja Tõrvas, plus 11 ka Valgas, Tartus, 12 graadi Põlvas ja 13 graadi Räpinas.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: tere hommikust sulle, 7.18 on kell, on 21. mai, neljapäev. No siis hea meel, et oled ärganud ja kohe vaatame ka, mida kuuma võiks omale tassi valada, et päevale hoog sisse anda ja see ei ole täna üldsegi kohv. Aga kõigepealt vaatame ajaloos tagasi ja tänasel kuupäeval aastal 1994 Kadrina avati pidulikult emakeele ausammas. Avasõnad lausus seal toona Mikk Mikiver. Aastal 1904 just 21. mail Pariisis asutati 7 Euroopa jalgpalliliidu poolt ülemaailmne jalgpalliföderatsioon FIFA. Ja jalgpallist tuleb oigu palju veel juttu kohe, kui algab uus kuu peale, sellepärast, et maailmameistrivõistlused ju on algamas. Ja siis aastal 1980 tänasel kuupäeval Star Warsi teise filmi Imperium annab vastulöögi esilinastuse leidis aset. Ja aastal 2006 Montenegros toimus iseseisvusreferendum. Aga nüüd ajaloost välja tänase kuupäeva juurde. Täna on rahvusvaheline kultuurilise mitmekesisuse ja vastastikuse mõjupäev. Ja täna on ka rahvusvaheline teepäev. Seega võiks kohvi asemel tõesti proovida, kuidas oleks haarata päeva läbivalt just teekruusi järele. Ja võibolla leiad endale just sobiva siis teevaliku ka, olgu selleks siis roheline must või mõni eriline segu. Näiteks seitse samuraid on ju väga maitsev teesort. Ja aga nüüd siis tänaste sünnipäevalaste juurde. Ka. Ja täna sünnipäeva tähistamas Ilmar Raag, režissöör ka siis tegelikult praegu väga tegus, tema käe all valmib film Tüdruk Tallinnast, selline müstiliste elementidega põnevus sari tegelikult, mitte film sari. Ja võtted algasid juba mõned päevad tagasi ka Ukrainas. Täna ka sünnipäeva tähistab filmiprodutsent lavastaja Ilmar Taska, sünnipäeva tähistab ka A-rühmast tuntud Mr. T osatäitja ja sünnipäeva peab ka kantrilaulja Cody Johnson, kes pälvis äsjaga Ameerika kantri muusikauhindade jagamisel parima meeslaulja tiitli. Ja järgmine muusika, suur sündmus, ei peagi enam pikalt ootama, on Ameerika muusikauhindade jagamine, see on juba eesootavas esmaspäevas, kus ka Billy Idolile antakse üle elutöö auhind ja artisti esinemist oodatakse ka pingsalt. Millised uudised on aga tänane päev endaga kaasa toomas sellest peagi, nüüd aga veel üks hea laul sinu hommikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ei tea küll, miks just hommikuti kell nii kiirelt käib. 7.31 on täpne kellaaeg ja kena uue päeva algus sulle. Nüüd ka uudiseid. Leedu kaitsevägi edastas eile hommikul elanikele ohuteavitused, kuna radar tuvastas riigi idapiiril Valgevene lähedal mehitamata õhusõidukitele omase signaali. Vilniuse lennujaama õhuruum suleti, Leedu liidrid toimetati varjendisse. Leedu peaminister Inga Rugiene palus elanike ees vabandust pärast viimaste päevade drooni intsidente, mis tõid esile puudujääke inimeste hoiatamises, koolide kriisi käitumises kui ka varjendite kätte saadavuses. Pärast riikliku julgeoleku komissioni istungite lisati, et elanike hakatakse edaspidi võimalikest ohtudest sagedamini teavitama ka siis, kui oht ei pruugi lõpuks realiseeruda. Eile tabas Taanit 3,9 magnituudiga maavärin. See registreeriti nii Taani, Norra kui ka Lõuna-Rootsi mõõtmisjaamades. Epitsenter asub Kopenhaagenis 30 kilometri kaugusel lõunas. Tegemist on tugevaima mõõdetud maavärinaga Taanis alates aastast 2012. Esialgu ei ole teateid vigastatutest, lisas ka päästeteenistus. Alguse on saanud Sotsiaalkindlustusameti kampaania Tüli lõhub lapse kokkuleppen võit, mis julgustab lahkuminevaid vanemaid kasutama perelepitust ja otsima lapse huvides kokkuleppeid. Eesmärk ei ole suunata vanemaid ära leppima, vaid aidata neil kokku leppida, selgitas riikliku perelepitusteenuse juht Kadri Käsk, kelle sõnul jõutakse kokkuleppeni tavaliselt 4-5 kohtumisega 3-5 kuu jooksul. Teenus on kätte saadav kogu Eestis. Perelepitus pakub lapsevanematele erapooletud tuge uue elukorralduse loomisel. Ohio perekond purustas Guinnessi maailmarekordi saates oma slinki ehk vedru mänguasja kohalikul staadionil alla 53 trepiastmest. Soov oli proovida püstitada Guinnessi maailmarekord, mis neil ka õnnestus. 22 aastat ootus sai läbi Londoni Arsenal, võitis esimest korda pärast 2004. Aastat Inglismaa meistri tiitli. Michael Arteta tüüritav sats lõpetas aastaid kestnud ootuse ning tähistas ka triumfi koos mängijate ja fännidega üle kogu Londoni. 44-aastasest Artetas sai ka vanuselt teine kõige noorem peatreener, kes on Inglismaa meistriks tulnud. Jätkub ka jäähokki MM. Tiitlikaitsja USA suutis alles karistuse visetega Saksamaast jagu saada. Tuua 5 ja kanal 7 aga näitavad juba tänast Läti ja Soome kohtumist ja seda algusega kell 17.20. Ilm on täna pilvine, kindlasti see sajab ka ja mitmel pool seda hoovihma võimalust on antud. Ida-Eestis aga püsib ka äikese oht, sooja tuleb täna 17-23 kraadi. Praegu mõõdetud 9 kraadi sooja Kuressaares, 10 Tallinnas, 11 Pärnus ning Tartus ja 13 kraadi sooja Räpinas.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kell on 7:44, infot neile, kes on siin varahommikus juba jõudnud autose juhi positsioonile. Tartu liiklus on praegu rahulik, samamoodi on liiklus Tallinna tänavatel väga sujuv, pikemaid seisakuid veel ei leidu. Laagna teel on märgatud politseid, aga mine sa tea, ehk on asi ka selles, et täna on antud hiti hoiatus, sest juba täna avaldati ju Laagna tee luguartistilt Aalika. Aga veel üks teade ja Transportiamet alustab 1. juunil ehitustöid Tallinna teenindusbüroo Heli 2 angaaris, mis tõttu toimub Tallinnas sõidukit ülevaatus vähendatud mahus. Ehitustööd toimuvad 1. juunist 31. juulini ja sel perioodil võib asukohas esineda ajutist müra, ligipääs võib olla piiratud ning tekida muid ehitusega seotud ebameeldivusi. Viisakate liiklemis sulle ja märka ka kaas liiklejaid ja kui alles oled teel autosse, vaata rakenduses Tark teega üle teeolud tänases vihmasajus.
1: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

kell on 7:53, tere hommikus sulle. Mida siis räägitakse, mis trendib? Vanad koledad jalanõud on tagasi moemaailmas, siis trendivad jelly shoes, sellised ka puukingad ja ka erinevad matkajalatsid. Et sisuliselt, mida imelikum jalad, seda trendikam ta on. Tehnika lehekülgedelt uudiseid ka. Jaapani sõjavägi hakkab kasutama papistroone. Need on odavad ja teevad töö ära. Jaapan on hakkanud siis arendama ja kasutusele võtma ebatavalisi peaaegu täielikult laine papist valmistatud droone. Ja ajakirja Tom's Hardware andmetel maksavad lendavad kingakarvid siis 2000 kuni 2500 dollarini tükist. Grey Anatomia fännidele aga infot, et staar Ellen Pompeo on teinud siis selgeks, et tal pole mingit plaani lõpetada Meredith Grey rolliga ja sarjas jätkamine on päris kindel ja miks ta ka ei peaks jätkama, näitleja teenib aastas sellega 20 miljonit dollarit. Uus toidutrend TikTokis, krõbeda pasta salat, inimesed küpsetavad siis pasta väga krõbedaks, panevad selle siis salati sisse ja teevad video, kus peaks siis söömisel olema kuulda, kuidas see makaron krõbiseb hambal. Ka esimestele Eesti maasikatele joostakse tormi, kasvuhoonest korjatud 7 kilogrammi maasikaid, siis väga kiiresti on ostjad leidnud, kirjutavad siin ka siis maasikakasvatajad, et kilo maasikate eest tuleb välja käia 25 eurot. Ja see krõbe hind ei püsi kaua, sest järjest soojemaks muutuvate ilmadega saab korjata aina rohkem marju, siis hakkab ehk ka nende hinde langema. Aga igal juhul, olenemata hinnast, Eesti maasikas on hit. Kas on sama Aalika uue looga? Täna valdas lauli uue loo, kannab nime Laagna tee. Uus lugu siis kõlab sulle nii.

0: selline siis avalik uus lugu Laagna tee ja vaata , et neile väga tujuküllane lugu . Eriti kui sina praegu ka seda teed pidi tööle sõidad ja head tööle liikumist , kus tahes teil ka oled , kell on 7:56 .
1: hommik Kristiina Krausiga .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, on 8 kell siin hommikus, 21 mai, neljapäev ja kindlasti tänane kuupäev siis toob endaga kaasa mitmeid huvitavaid päevi, no nende hulgas ka siis ülemaailmne teepäev ja tea siis ka, et tee on maailma kõige joodum jook pärast vett, seda juuakse rohkem kui kohvi, rohkem kui limonaadi või alkoholi, iga päev juuakse siis maailmas miljardeid tasse teed ja kindlasti esirinnas sellega on ju siis Inglismaa teejoojad, kes väärtustavad just ka selliseid teehetki. Jäätee aga sündis täiesti kogemata aastal 1904 kuumal maailmanäitusel USA's ei tahtnud siis inimesed kuuma teed juua ja müüja pani siis tee sisse jääd ja sealt siis jäätee sündimine siis olevat olnudki. Ja kindlasti siis selline see teepäev saab olema sulle, kes võibolla natukene rohkem tarvitab siis kohvi hommikuti, võite täna ka proovida, millise vungi annab siis ka siis tugev roheline tee või muste, milles tegelikult ka ju peitub see võimalus, et annab sul tegelikult selle vajaliku hoo sisse, mis päeva alguses vaja on, et ei pea üldse kartma tegelikult ka võibolla tervislikum valik endale siis just teed asja teha täna hommikul. Aga nüüd head teed neile, kes on liikumas praegu tööle ja milline on ilm ja millised on liiklusolud sellest ka peagi. Kell on 8 minut peale ja kindlasti head teed ka neile, kes täna otsustavad minna ühisele kevadisele jalgrattasõidule. Tallinna Lasnamäe linnaosa siis kutsub meeleolukale ühissõidule. Algab see täna õhtul kell 6 velomarketi tähesaju kaupluse eest, nii et kui täna õhtul olid veel plaanid lahtised, siis ma arvan, et jalgrattaga teel olles saab siis üks tuju küllane õhtu küll. Aga nüüd hommiku juurde ja siit siis ka sul prognoos, mida lubatakse ilmarindelt. Ilm on täna väga sarnane sellega, mis oli ka eile, nii ka õhutemperatuurid 17-23 graadini jätkub ka pilvine ilm ja samuti on ka hoovihma. Praegu tugevamalt sajab veel Lõuna-Eestis ja Ida-Eestis on täna ka püsimas äikese oht. Hetkeseisuga on aga õhutemperatuure mõõdetud 9 Kuressaares, 11 Tallinnas, 11 ka Narvas, Pärnus, Tartus ja Rakveres ja 12 graadi Haapsalus, Võrus kõige soojem Räpinas 13 graadi.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

kell on 8:08 peale, muidugi tasub igasuguseid märke märgata siis liikluses olles ja infot neile, kes siis juba liikumas on. Näiteks Tallinna tänavatel on nüüd mitmeid ummikuid tekinud, muidugi ka siis Ülemiste keskuse kõrval seal Tartu maantel, jällegi ka vana Tartu maantel enne kui Tartu maantele saab pöörata ja ehitustööde tõttu loomulikult on siis autod rivis alati ka Peterburi teel ja tegelikult on ummikud ka Narva maantel Gonsiori tänaval ja siis ka Kreutzwaldi tänaval. Ning leiab ka autode rivi üles Pärnu maantelt, siis mis peaks siis sinna Liivalaia tänavale jõudma ja Tehnika tänaval ka pikalt siis kuni siis ristmikuni ja veel ka midagi siin ka veel Paldiski maantel, siis on veel ka ummikuid näiteks. Näiteks siis veel ka Tehnika tänaval ja kui vaadata nüüd Tartu liiklust, siis on Tartu liikluses natukene ka tekinud siin ootamisaega. Ummikuid on Jaama tänaval, Sõpruse puiesteel, ka Lääne ringteel seal ringile minnes nii ka pikalt Narva maantel kuni ringteini. Ja eelteade Tartu liiklejatele, et nädala pärast 28. maist kuni augusti lõpuni tuleb Kreutzwaldi ja Tuglase tänavate ristmiku läbimise asemel kasutada ümber sõite. Ja soovitatakse siis Tallinna suunalt linna sisenejatel kasutada Tallinna-Tartu Võru Luhama maanteed ehk Tiksoja ristist keerata Ilmatsalu ringi suunda. Linnast Tallinna poole liikujad siis saavad kasutada Riia tänavat ja ümber korraldatakse ka bussiliiklus ja muudatused seal puudutavad erinevaid bussiliine, kus tuleb ka leida siis lähim asenduspeatus Tartu kodulehel info juba üleval ja muudatused on kindlasti siis toimumas juba järgmisest neljapäevast. Sulle aga ohutut ja sujuvat tööle liiklemist. Kell on 8:10.

kell on 8:20, oli see ka üks väga hea lugu sinu hommikus ja võib-olla oleks veel toredam hommikul vara juba kuulata digiraadiost oma lemmiklugusid. Ja selleks ei pea muud tegema, kui võitma siis hommikumängu. Juba homme teeme siin loosimisei kõigi õigesti vastanute vahel ja saame siis võitja teada, kellele saab kuuluma uus Taplus raadio nimega Veste, mis on väga kvaliteetse heliga. Ja saad seal kuulata FM-raadioid kui ka digiraadioid ja kindlasti võib-olla ühendada ka seadma oma telefoniga ja palju muudki siis selline uue ajastu muusikakast sulle pakkumas on. Milline see välja näeb, näed ka siis oomipood.ee lehelt Vieste pead sinna otsingusse sisestama ja arvan, et seal juba kodulehel olles liiad nii mõndagi huvitavat, mis sul tegelikult veel puudu on. Aga nüüd kuulame seda laulu, mille oleme keeranud tagurpidi ja pead ära arvama, mis see lauluga tegu on, kes esitab, mis on laulu pealkirjaks. Ja kõlab siis tänane nuputamisülesanne sulle nii.

0: ja nüüd võib-olla sulle isegi koitis, kellega tegu võiks olla ja mis on laulu pealkiri. Ole siis valmis juba 20 minuti pärast mängus osalema ja endale võitu võtma.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.32, uudiseid ka. Eile tabas Taanit 3,9 magnituudiga maavärin. See registreeriti nii Taani, Norra kui ka Lõuna-Rootsi mõõtmisjaamades. Epitsenter asus Kopenhaagenist 30 kilometri kaugusel lõunas. Tegemist on tugevaima mõõdetud maavärinaga Taanis alates aastast 2012. Tehnoloogia miljardär Elon Musk'i kosmosettevõtte SpaceX avaldas eile oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. SpaceX'i esmane avalik aktsia pakkumine oleks ajaloo suurim, mis võib teha Musk'ist ka maailma esimese triljonäri. Ja sa tahad hommikul ärgata ja mõelda, et tulevik saab olema suurepärane ja see ongi kosmoses reisiva tsivilisatsiooni olemise ja olemuse mõte, sõnas Musk. Kui kosmoses elada ei taha, siis tead Eesti järelturukorterite hinna kasv esimeses kvartalis ootuspärasest ka kiirenes. Kõrgema turuaktiivsuse toel kasvas see aastases võrdluses 6,5%. Arendajate kodulehtede järgi oli uus arenduste pakkumise hindade kasv aeglasem ja ulatus keskmiselt 3,7%. Seejuures jõudis müügis olevate uus arenduste korterite arv Tallinnas esimeses kvartalis kõigi aegade kõrgemale tasemele. See loob eelduse, et hinna vahe, siis kahe turusegmendi vahel peaks järgjärgult ka vähenema, kuna praeguses ostuaktiivsuse juures on pakkumist uusarenduste turul piisavalt. Visit South Estonia valib juba teist aastat Lõuna-Eesti kõige lemmik sõbralikumat linna, ehk kõige lemmiku sõbralikumat linna, ehk Käpa pealinna. Sihtkohta, kuhu on kõige mõnusam reisida koos lemmik loomaga. Kui eelmisel aastal pälvis tiitli Elva, siis tänavu kuulub see Otepääle. Käpa pealinna valimisel hindab Lõuna-Eesti turismi võrgustik peamiselt looduses liikumise võimalusi. Lemmiku sõbralike majutus ja toitustuskohti ning piirkonna üldist valmisolekut lemmikloomaga reisijaid vastu võtta. Otepää võitis tänavu kõigis kategooriates. Pirita velodroom on juba viimased 9 aastat halva seisukorra tõttu trekivõistluste korraldamiseks suletud. Nüüd aga sõidavad seal 2 nädala pärast algava rahvusvahelise rattatuuri Tour of Estonia kõik osalejad avapäeval proloogina 3 ringi. Võistlusratturite lubamine kokku 1 kilomeetrile saab teoks see tõttu, et seal sõidetakse ja selgitatakse välja kiireim, aga seda ühe kaupa startides ja maante ratastega. Jätkub ka jäähokki MM. Tiitlikaitse USA suutis eile alles karistusvisetega Saksamaast jagu saada. Täna oodata ka Läti ja Soome vahelist kohtumist ja algab mäng kell 17.20 Tuua 5 telekanalis. Ilm on täna vihmane ja ka Ida-Eestisse lubatakse äikese vihma. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 23 graadi vahele. Antud hetkel aga on siis Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis 11 graadi sooja. Esikohal soojatabelis on Kuressaare, kus mõõdetud 14 graadi. Hetkel kell 8.35, toredat ärkamist.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnum jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Duo Hitmix.

hea , et oled ärganud , kell on 8:47 , alustame kohe hommikumänguga ja sinu võimalus täna siis on liituda finaalikohaga homsesse loosimisse . siin finaalis juba on Margus , Karin ja Kristiina , kes on andnud siis õigeid vastuseid siin küsitavate lugude pealkirjadega . Nii ka täna siis , kui tundub tuttav ja tead , kes on esitaja , mis on laulu pealkiri , siis valid numbri 5722-0022 ja kuulame siis , mis looga tegu võiks olla .

0: natukene tõesti oleme seda lugu muutnud , et oleks sul ikkagi põnevam ära arvata . Ja jätan siis siin mõtlema , 5722-0022 on telefoninumber , senikaua räägin sulle , mis on võimalik juba homme võita . Ja selleks on A+ raadio Veste , on siis väga kvaliteetse heliga raadioga tegu , sa kuulad nii FM raadioid kui ka siis digiraadioid ja endale sobivad lemmikud raadiod ka ära salvestada . Ja muidugi ühendada seda oma siis telefoni või võib-olla isegi arvutiga , mis tahes siis sooviks on , et väga hästi muusikat kuulata ja hommikul väga tore digiraadio hommikuga siis ka algust teha ja sobiks väga kenasti ka sinu kööki . Vaata , milline see välja näeb , oomipood.ee lehelt . 5722-0022 on telefoninumber , et ära arvata , mis looga tegu on . Loodan , et täna kenasti sulle see heli ja lõik ikkagi kostub . mis on laulu pealkiri , võib-olla siin võiks vähemalt artisti ära arvata , loodan , et siin mõni julge siis saab kohe proovida . 5722-0022 on telefoninumber ja ootame siia neljandat finalisti siis , kes täna selle õige vastuse meile annaks . aga kui ei tulegi õiget vastust , ega siis ei ole midagi , siis me ei saagi täna siis muud teha , kui jätta siis see koht vabaks ja läheb siis homne loosimine hoopis välja nelja vahel . ei , ikkagi keegi täna helistab , kuulame , mida räägib . Hallo , kes sealpool ?
1: Rauno .
0: Rauno , kus kandis sa mängid ?
1: Tartust .
0: no Rauno Tartust , väga tore , Tartuga polegi ammu suhtlust olnud . Nii , aga siis Rauno Tartust , täna on rahvusvaheline teepäev . kas sa jood teed ?
1: Vahel ikka .
0: ahaa , ja mis siis on lemmikvalikuks , kui küsitakse , kas siis rohelist või musta või puuviljatee ?
1: Ma eelistan rohelist teed .
0: Ja siis , kui palju siis läheb neid teed asja , palju sa täna joonud oled ?
1: täna ei ole ühtegi joonud .
0: no siis saab seda teepäeva natukene hiljem siis tähistada . aga kuidas siis muidu , et kuidas see teel olemine oli täna tööle jõudes või oled sa veel minemas tööle ?
1: Täna on kodukontori päev , et aitan kaasal last vaadata .
0: aa , okei , väga tore , siis on sul väikene abiline ka siis seal olemas . aga mis siis kodukontoris kõige toredam on , kas lõunapaus või see , et sa saad igal hetkel ise mingit hetki võtta selleks , et puhata ? Võib-olla on rahulikum , et siis need kolleegid ei sega
1: ? Võiks seda küll öelda jah , et on hea mugavama toolis mõelda , mis on vaja teha .
0: aga praegu on vaja siis seda teha , et meile anda õige vastus , mis sa arvad siis , kes esitab ja mis on laulu pealkiri ?
1: see kõlas nagu Justin Bieber Baby .
0: jaa , see ongi õige , Justin Bieber Baby , nii et mul on väga hea meel , et sa siis meile selle vastuse andsid ja oota , ma küsin nüüd nime uuesti üle , et see teie jutt siin ajas mindki segadusse .
1: Rauno
0: ja Tartust on nüüd kenasti finaalis ja homme siis suurem loosimine . mis raadiokanalid kuulad seal kodukontoris , mis on ?
1: eks tegelikult uued saabki kõige rohkem , et tundub , et kõige paremat muusikat tuleb .
0: jaa , nii et siis on küll toredasti , Rauno , et tuua juurde oled jäänud siis muusikavalikuga ja ma arvan , et see võis ka aidata sind tänases hommikumängus , et tuli tuttav artist ette ka . aga siis toredat tööpäeva sulle seal kodus olles ja veel toredamat teepäeva , mine vaata siis köögist , mis teed leida on . aitäh Raunole veel kord ja jätkame siit siis teistega muusikaga . Kohe-kohe tuleb sulle üks hea muusikapala , paar kaubanduslikku teadaannet siia vahele .
2: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master , alates 26,900 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
4: homme õhtul Kanal 2-s . tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb ? naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2-s.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

neli minutit ja kell saab 9 hommikul, neljapäeva hommik, 21. mai. No mis trendib ja millest räägitakse? No Prime Video avaldas sarja Clarkson Farm 5. hooaja esimese treileri. Uued osad jõuavad vaatajateni juba 3. juunil. Treiler vihjab siis ka sellele, et mängu tulevad uued robottraktorid ja uus hooaeg algab sellega, et Jeremy Clarkson taastub terviserikkest ning peab arstide soovitusel natukene tempot aeglustama. Hooaeg koosneb 8 episoodist. Trendivad siis vanad koledad jalanõud, nad on siis moemaailmas väga siis oodatud, näiteks kui kannad puukinga või mõnda matkaja jalatsit või ka jelly shoes võid ka sellise otsingusse panna, milline see kole jalanõu välja näeb. Aga muidugi veel siis ka selliseid avastusi, nagu näiteks toredam just neile, kes siis aiapidajad on ja usinalt on googeldatud sellist roosisorti nagu siis Sir David Beckham ja jalgpallilegendi järgi loomulikult selle nime on saanud erilise lõhnaga, selline valget värvi, sündis David Beckhami tütre Harperi soovis teha isale 50. sünnipäevaks püsiv ja kaunis kingitus ja väga keeruline on neid aretada, sest valge värvus avaldub geneetiliselt ju harvem ja siis väga väike kogus on ka nendest müügis ja osa siis müügist läheb Kings Foundationi fondi ka. Ja tegelikult David Beckhamist on saanud üsna kirglik hobiaednik ja Briti meedia kajastab seda aina rohkem. Tunneb suurt huvi siis ka David köögivilja kasvatuse, mesinduse, looduse, aianduse vastu ka laiemalt. Ja ütleb, et tema huvi aianduse maa ja looduse vastu on alguse saanud lapsepõlvest, kui ta käis vanavanemate juures. Tal on kodus ka kasvuhoone, tarbeaed, vilja puud, mesitarud ja peab ka kanu. Läbi Instagrami jagab ta siis oma tegemisi ka aias. Aga tore, et on jaganud oma tegemisi ka Aalika, kes on täna välja annud oma uhi uue loo, kannab see nimetust Laagna tee ja kõlab selliselt.

0: saad ka ise kindlasti täna aimdust, olles ju lugu väga värskelt kuumalt välja tuli. Aga nüüd kahe minuti pärast kell 9 juba ja loodame, et siin hea muusikapala jõuame veel ära kuulata, enne kui kell saab 9.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tore hommik on seni olnud, on hommikumäng meil mängitud ja homme mängime jälle. Täna siis Justin Bieber Baby oli see vastus, mida ootasin. Aga täna 21. mail on ka rahvusvaheline teepäev ja võibolla sinagi oled jõudnud ühe tassikese teed vähemalt täna võtta, kui ka siis pole väga tavaline valik sinu puhul, siis võid ka siis ühe erilise teesordi enda jaoks valida, võibolla lõunale minnes siis tassikene teed endale lubada ja lõõgastuda. Ja paar kuivatatud sireli õit võib pista ka stressi maandava ja toonustustva tee sisse. Värsketest õitest lausa salatit ei soovita siiski teha, aga mõni üksik värske õnneõis otse siis tee tassi võib olla hea mõte küll. Ja seda siis võibolla, kui oled ka metsas jalutamas, on puhtad kuusevõrsed ka midagi, mida endaga kaasa võtta, smuutisse visata. Ja annan kindlasti täna sulle ka nõu, kuidas saaks linna inimene kõige mugavamalt metsa, nii et jätaks auto seekord koju. Nii et täna haara kindlasti ka tööle minnes või jalutama asudes vihmavari endaga siis kaasa. Praegu näed seda ka ise näiteks Jõgeval kuulates, kuhu on palju pilvi kogunenud ja tugevamad sadu siin vähemalt näitab ilmakaart. Aga vaatame üle ka kogu Eesti seisu. Ilm on täna pilvine ja vihmane, mitmel pool ka oodata hoovihma ja Ida-Eestis jätkub ka äikese oht. Soojakraadid aga jäävad täna 14 ja 20 graadi vahele, ainult soojem kuni 23 graadi võib olla Ida-Eestis. Praegusel hetkel on 11 graadi sooja, mõõdetud Tartus, Tallinnas, Pärnus, 12 graadi Türil, Paides, Rakveres, Otepääl ja Põlvas, 12 ka Valgas ja Tõrvas ning Viljandis ja 13 graadi Haapsalus ja Räpinas ja kõige soojem Kuressaares 14 graadi.

tere hommikust, kell on 9:10 minutit, vaatame, kuidas sul tööle jõudmine sujub. Tegelikult ma arvan, hetkel Tallinnas kuulates autos olles, siis vaatad ka kõrvale, et kõik on ühel ja samal hetkel ikkagi tahtnud hakata täna tööle liikuma. Tallinnas siis on pikalt neid ummikuid, näiteks Tartu maanteel, siis natuke on vähenenud see autode rivi seal Vana-Tartu maanteel, mis ka sealt üritatakse siis vasak pööret teha, aga juba enne seda pikemalt on pikk autode rivi siis mööda Tartu maantete ülemiste juurde välja, samamoodi ju suur sõjamäe, mis siis täna sellega samamoodi liitub. Ja läheb siis see Tartu maante pikem ummik ikkagi edasi veel ka üle ristmiku, üle Peterburi tee. Peterburi tee loomulikult seal on ehituskäsil, kuid jagub ka ummikuid, nii on tegelikult lood ka praegu siis Pronksi tänaval, ka Kreutzwaldi tänaval. Natukene rahulikumaks läks Gonsiori tänaval, et ei teagi, mis teed seal praegu siis leiti, kuidas liikuma saadi, aga seal siis praegu autode rivi vähenenud on ja hoopis tekis see Rävala puiesteele. Ning ka väikene lõike Pärnu maanteel veel siis pärast Suur-Ameerika ja Liivalaia ületamist siingi näitab natukene seismist, ootamist ja hea muusika nautimist. Aga on

0: ka näha näiteks Tehnika tänaval ooteaega, nii ka Tulika, Endla tänaval ja Paldiski maantel. Seal siis Paldiski maantel trollibussid depoo läheduses ning Tammsaare teel ka ikka Parditiigi pargi ääres ja on ka huvitavaid lõike näiteks siis Järvevana teelt keerates maha, siin on väga tihe liiklus. Et tagasi jõuda siis Pärnu maanteele. Nii et vaata siis enda ümber olevad autode rivi ja tegelikult rõõmusta selle üle, et vähemalt oled hea raadiojaama endale valinud, et hommikut nautida ja sujuvalt rahulikult tööle jõuda. Mis sa siis ikka enam kiirustad, kui oled seal siis teistega koos ootamas ja neljapäeva nautimas. 9.12 on kell ja rõõmsa hommiku jätku sulle.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9.22, 21. mai, neljapäeva hommik ja kuulasime ühte väga head muusikat, väga hea muusikapala jah, sulle kõlas praegu. Aga läheme nüüd edasi hoopis sellega, mis täna trendib, millest tänased teemad maailmas on. Kui täna tööle jõudes avastasid, et olid täna kogemata autosse istunud jalanõudega, millega pigem teed aiatöid ja käid terassil või metsas matkamas, siis pole midagi halvasti. Just õige valik, sest jalanõudes siis nende jalanõude moes trendivad koledad jalavarjud ja mida koledame ilmetum, seda parem. Toidutrendid ka TikTokis, krõbedab pastasalat, küpsetavad siis makaroni krõbedaks ja panevad salati sisse ja teevad siis video, kus peaks siis söömisel olema kuulda, kuidas makaron siis krõbiseb hambal seal salati sees. Eestlaste seas on aga teemaks Eesti maasikas, kus saab ja kui palju maksab on peamine. Siis teema. Seltskonna veergudele ka jäi silma rahustava lause Grey Anatomy vaatajatele, et Grey Anatomy staar Ellen Pompeo on teinud selgeks, et tal pole mingit plaani lõpetada Meredith Grey rolliga ja sarjas jätkamine on kindel. Ja miks ta aga peaks, siis Ellen Pompeo näitleja teenib aastas sellega 20 miljonit dollarit. Laulja Aalika andis täna välja uue loo, kannab nime Laagna tee ja vaatate neile eriti tujuküllane lugu, kui sina ka praegu seda teed pidi tööle või koju sõidad. Ja kui olete mõelnud juba ammu auto vahetuse peale, siis Oleg Grossi firma OG Elektra on paisanud rahvusvahelisse automüügiportaali müüki 2 sportautot. Müügikulutuse kohaselt asuvad mõlemad sõidukid Rakveres. Üks müüki pandud auto on siis aastast 2024 Lamborghini Revuelto. Selle uueks omanikuks saab 682 000 euro eest. Ja siis see läbisõit ka on vaid 1500 kilometrit üsna uus. Ja aasta 2023 Lamborghini Huracan, milles siis küsitakse 354 000 eurot. Ja kui sul seda raha natukest veel ikkagi jagub, siis mõtleks ehk kunsti investeerida. Jackson Pollocki maal müüdi New Yorkis Christie'si oksjoni majas rekordilise 181,2 miljoni dollari eest ja väljaande andmetel tegi siis esmaspäevane müük maalist number 7A 1948 neljanda kõige kallima teose, mis kunagi oksjonil üldse müüdud on. Esikohta hoiab ikka veel Leonardo da Vinci omistatav renessansi teos Salvador Mundi ja osteti see aastal 2017 450 miljoni dollari eest.
1: Hommik Kristiina Kras.

0: Kell on 9:30 hommikul, uudiste juurde. Tehnoloogiamiljardär Elon Muski kosmosettevõtte SpaceX avaldas eile oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. SpaceX esmane avalik aktsia pakkumine oleks ka ajaloo suurim, mis võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. Tartu Noortevolikogu ja Tartu Ülikooli üliõpilasesindused pöördusid Tartu linna võimu poole ettepanekuga jätta plaanitavast ühistranspordi hinnatõusust välja noored. Tartu noored peavad oluliseks, et Tartus elavad ja õppivad. Noored saaksid positiivse kättesaadava bussisõidu kogemuse, tänu millele kasutaksid nad tulevikus ka täiskasvanuna ühistransporti. Naiskodukaitse korraldab täna mitmel pool Eestis esmaabiürituse kampaania peata verejooks. Kampaania raames viivad kogenud naiskodukaitse instruktorid läbi praktilisi õpitubasid erinevates paikades üle kogu Eesti, nagu Rakvere Põhjakeskuses, Ääsmäe Külakeskuses, Pärnu Linnavalitsuses, Tartu Tasku Kaubanduskeskuses, Rapla Kultuurimajas, Võrukagu Keskuses ja mujalgi. Lõuna ja kesk Inglismaal leviva raadiojaama eetris kõlas kuulajatele šokeerinud uudis kuningas Charlie lahkumisega. Pärast teadannet hakkas kõlama ühend kuningriigi hümn God Save the King ja kõik tunduski tõepärane, kuid väljaandega Independent rääkinud raadiokuulaja sõnul oli pärast hümni kõlamist eetris ka 15 minutit kestnud vaikus. Pärast pikka vaikust naasid eetrisse saatejuhid, kes vabandasid kõlanud teate pärast ja kinnitasid, et kuningas Charles on elus. Saatejuhtide sõnul oli olukorra põhjuseks tehniline rike. Ralliametlik autopartner Toyota ja Delfi Rally Estonia korraldavad taas suure joonistusvõistluse. Osalema kutsutakse 4-12 aastasi lapsi ja võidutöö jääb kaunistama nullautot. Selle aasta teema Minu Eesti, Minu Ralli oodatakse laste joonistusi, kus on ühendatud Eesti värvid, rahvussümbol ja ralli. Oodatakse siis joonistust A4 suurusel paperil ja seda siis nii, et teha foto ja saata see foto siis aadressil toyota@taevas.ee. Kõik võistlustööd lisatakse Toyota Eesti Facebooki albumisse hääletamiseks. Spordiuudistest saan lugeda, et kui varem Euroopa koondis jalgpalli valiksarjades kohtusid suured riigid väikestega, näiteks hiljuti ju käis Lilleküla staadionil Itaalia Norra mäng, siis uus UEFA reform lööb tulevikus suured väikesed koondised omavahel lahku. Jätkub jäähokki MM. Tiitlikaitse USA suutis eile alles karistusviskega Saksamaast jagu saada. Täna on jääl vastamisel Läti ja Soome. Lätil playoffi jõudmiseks on vaja hädasti punkte. Samas Soome on turniiri alustanud siis väga kindlalt. Seal hulgas on soomlastel 3 võidetud mängu, seal hulgas ka esmaspäeva õhtune võit USA vastu. Tuo 5 ja Kanal 7 näitavad tänastel Läti-Soome kohtumist kell 17.20. Ilm on pilvine, vihmane ja praegu siis on äikese vihmapilved jõudnud Ida-Eesti kohale. Sooja tuleb täna 14-20 kraadi, Ida-Eestis kuni 23 kraadi. Praegusel hetkel on sooja kraade mõõdetud. Norvas 12, Tallinnaski plus 12, nii ka Pärnus ja Tartus ja Põlvas, Türil, Paides 13 kraadi hetkel Viljandis ja Kuressaares. Kõige soojem Kundas 14 kraadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
7: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
6: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
7: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
6: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
7: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
11: Say low. Ja tu sää,

0: kell on 9.46. sõnakas pankur Rain Lõhmus põhjustas hiljaaegu siin meediatormi ja kuulutas, et efektiivsuse tõstmiseks tuleb igal aastal välja vahetada 10% nõrgemaid töötajaid. Nüüd teleintervjus antud siis sõnastus veel lisas juurde, et LHV pangas ei ole kohta inimesele, kes ei ole nõus näiteks pühapäeviti töötama. Lõhmus on arvamusel, et ambitsioonikas inimene teeb pühapäeval tööd, mitte ei grilli. Kui Rain Lõhmuse välja ütlemine on sul hoopis tekitanud praegu tuju just pühapäeval grillida või siis üldse kogu nädalavahetuseks tööst eemale metsa minna, siis leidsin sulle mugava teekonna ka, kuidas sõita RMK grillplatsile. Elron ja Riigimetsa majandamise keskus käivitasid Metsa Ekspressi, millega avatakse siis matka hooaeg raudteäärsetel matkaradadel ja Metsa Ekspressi kaardil on kogutud üle 60 rongi peatustest ja vaid jalutuskäigu kaugusel, et jäävatest metsaseiklustest erinevad matkarajade lõkkekohad ja muude looduslikud huvipunktid siin kaardi peal on. Metsa Ekspress toob siis Eesti looduse rongiga inimestele lähemale, näitab, kui lihtne on jõuda kaunitesse paikadesse ka ilma autota. Ja RMK loodusesse liikumise võrgustik pakub võimalusi rahulikuks jalutuskäiguks kui ka pikemaks seikluseks. Oluline on vaid esimene samm rongi peatusest metsa poole teha. Üle Eesti ootab looduse sõpru enam kui 3400 kilometri pikkune siis loodusradade valik. Metsa Ekspressi avamatk korraldab siis RMK matkajuht Kaidi Jõesalu. See toimub juba 23. mail sellel laupäeval taevaskojas. RMK ja Elron on teinud Metsa Ekspressi kaardi sulle valmis. Leiab seal ka kuklaste kuningriigi, näiteks ka veel meteoriidi kraatrid ülesse, ka siis Mägra linnaku, helesinise laguuni, kui ka loomad ja seikluslikud matkarajad siis 60 seiklust ootab ees. Mugavaks reisimiseks soovitab Elron kasutada perioodi piletit. See võimaldab siis sõita valitud teekonnal piiramatul arvul kordi ning muudab see läbi ka reisimise taskukohasemaks. Selline mõte sulle siis, kuhu võiks sõita nädalavahetuseks.
1: Ikka grill, ikka hea hind.
2: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Duo Hitmix.

0: neljapäeva hommik sai meil koos üsna kiirelt läbi, kell on 9.57 ja vaataks veel korraks päevale peale. Õnne soovid täna lähevad režissöörile Ilmar Raag, kellel on tüdruk Tallinnast sarja võtetega hetkel tegemist küll. No pidulik aastaring ka ju tema linateosega klass, millel täitus selle aastal 20 aastat esilinastusest. Seega ootame pikki silmiga uut sarja. Sünnipäeva tähistab ka filmiprodutsent lavastaja Ilmar Taska ning sünnipäeva päev ka kantrilauljal Cody Johnsonil, kes pälvis asjaga Ameerika kantrimuusika auhindada parima meeslaulja tiitli. Ja siis A-rühma sarjas tuntud tegelase B.A. rolli kehastav Mr. T. Tõstame siis tema uue aastaringi auks ka piimaklaasi ja soovime lennukaid aastaid. Täna on rahvusvaheline teepäev, nii et head teed sulle, sama saab öelda ka neile, kes siis kenasti tööle jõudmas või on rahul olevad, et teekond tööle. Sujus täna ikka väga mõnusa muusikaga. Kui õhtu on vaba, siis täna oodatakse ühisele kevadisele jalgrattasõidule. Meeleolukas ühissõit Tallinnas algab kell 6 Velomarketi tähesaju kaupluse eest. Ja nüüd on siis vajalik mulle öelda aitäh, et kuulasid ja ära nüüd siis hoogu maha võtta oma kiires neljapäevas ja naudi kõike seda, mida neljapäev kaasa toob.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: see on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastaid koos elanud, ütleb: vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: rütmiks huumor .
1: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak . Telefonide pealtkuulamise kahtlustused on järjest enamatel inimestel, teatav siseministeerium. Täna hommikul pöördus politsei poole Kehtna elektrik Juigar Põhaka, kes teatas, et tal on tugevaid kahtlustusi oma telefoniside pealtkuulamise suhtes. Juba mõnda aega ei võta keegi tema kõnesid isegi mitte enam vastu rääkimata, siis pealtkuulamisest nähtus süveneb iga kord pärast palgapäeva. Eriti ei võeta vastu öösiti. Ministeerium vabandab kodaniku ees ja tõdeb, et kolleegid, kes vastutavad pealtkuulamise eest, ei ole kodanik Põhaku jutust praktiliselt midagi kunagi aru saanud ja kui on aru saada, siis jõuab jutt alati ikka ühte ja samasse kohta välja. Kuni kodanik Põhaku ei võta ise midagi oma telefonivestluse sisu parandamiseks ette, pealt kuulamist ka ei taastata. Valitsus eilsel kohtumisel soojatootjate esindajatega oli kõne all toasooja hinna tõus ja esmakordselt ka teiste energiakandjate kallinemise kõrval päikese energia kallinemine, mis toob elanikkonnale peatselt kaasa veelgi täiendavaid kulutusi. Lisaks toasoojale peavad inimeselt varsti hakkama maksma ka välissooja eest. Praegu on käimas täpsemad arvutused, saamaks teada, kui palju iga inimene iga soojakraadi eest maksma peab hakkama, ka eeldatavalt saab see summa olema vähemalt 3,50 € iga sooja kraadi eest tööpäevas, mis teeb 100 euro ringis kuus. Kumb soe, kas toasoe või välissoe lõpuks soodsam on, pole praegu ka selge, aga tõenäoliselt saavad inimesed talvel odavamat välissooja tuppa lastes kulutusi reguleerida. Ja teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on välja töötanud pulbri, mis aitab esialgsetel hinnangutel kuni 70% bensiini ja diisli hinnast kokku hoida. Pulbri kallal on töötatud juba pikki aastaid, kuid selle katsetamiseni jõuti alles üha tõusvate kütuse hindade survel. Pulbri täpne keemiline koostis ei ole ka teada, kuid teada on, et kui teelusika teis seda pulbrit sisse võtta, siis tekib inimesel nii halb enesetunne, et soov igasugusteks sõitudeks kaob. Mõju kestab 10 tundi ja siis võib võtta uue annu. Kolm annust pulbrit päevas tagab, et ka toidu ja riiete peale ei kulu inimesed enam midagi. Sotsiaalministeerium on leiutuse vastu juba elavad huvi tundnud ja Eesti teadlaste saavutus ei jää kindlasti riiulile tolmu koguma, märgib toetavalt ka valitsuse teade. Liikluseksperdid koostöös Tallinna linnavalitsuse vastavala ametnikega on aga viimase nädala jooksul kõige kõrgemal kompetentsi tasemel arutanud Tallinna liiklusprobleemide arengut. Arvesse võttes viimase 10 aasta suundumusi ja ka edasisi plaane selles vallas on selge, et liiklusprobleemide kõige tulemuslikum lahendamise viis on nende probleemide jätku veiramine. Tallinna linna liiklus muutub iga aastaga üha aeglasemaks ja see võimaldab 2030. aastast alates hakata autodele aadresse andma. Vastava määruse kohaselt antakse sõiduki püsiv aadress juhul, kui sõiduk on ummikus seisnud enam kui 2 kuud järjest. Siis on autojuhil õigus võtta sõiduk eluruumina arvele ja erastada sõiduki alla jääv maa. Tallinna kõikide liiklusprobleemide lõpp leiab pidulikult aset 2035. aasta septembrikuus. Ja kultuuriuudiseid. Täna algusega kell 18 Suisleppa kirikus Vana-Rooma rongilaulud. Piletid eelmüügist saadaval 2 tundi peale kontserdi algust. Ja tähelepanu nüüd ka kuulajad, kes on otsustanud ühel ilusel päeval oma naise maha jätta või mehest lahku minna. Ilmajaam annab teada, et täna tuleb Eestis valdavalt väikeseline ilm. Rahulikumalt võivad olla Laimjala valla naised ja mehed, kus kehv ilm jääb püsima 2 päevaks. Ülejäänud Eestis aga lähevad ilmad iga päevaga aina ilusamaks. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on ka paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojan päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel veel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 11, Tartus 12.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kui mujalt ei leia, siis Hommipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Hommipoest. Vaata kohe hommipood.ee.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid

0: hind .
1: Kobartomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
2: tead seda pilku , kui su lemmikloom vaatab sind nii , nagu oleksid sa terve tema maailm ? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame , et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises , see seisneb parima valimises . Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalikku oma koerale ja kassile . parima toidu , maiused , mänguasjad ja palju muud . kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust . Zava.ee , rõõmu igale sabale .
3: Kanal 2 esitleb . reede õhtu toob sõbrad kokku . õhtu kolmik Piret , Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud , kes on alati nõus koos luurele minema . algab omavaheline lõbus mõõduvõtt , kus suurimaks trumbiks on sõprus . uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega . homme õhtul kell 9 Kanal 2-s .
4: Duo Hitmix . naljanurk .
5: tere , kus teil palun eneseabiraamatud on ?
6: proovige need ikka ise üles leida .
4: Duo Hitmix .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Jah? Tõsiselt? Jah.
3: Sain aru. Ühe tähemas, mida te lubate endale? Dubleerite inimest ju praegu.
2: Ole nüüd, kuna. Ei, tõesti. Hästi. Sain aru.
3: Pange ära see nõme telefoni, opereerige nii nagu peab.
2: Jah. Ei, kunagi oleks arvanud. Muide, hea et sa ütlesid.
3: Lolliks olete läinud või? Kuulete mind või ei kuule?
2: Kuule, vabanda hetkeks. Kuule, kas te võiksite mind mitte segada? Inimene juhendab mind, kuidas praegu siin vime soolt opereerida, aga teie siin... Kuule, vabandust. Siin on nüüd see, kas üks on paremal ja teine on vasakul. Kum nüüd läheb siis? Parem, selge.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

teki all. Kuulud floorasse või oled faunas, pole tähtis, pole tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu kivi, võin tikkariks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi?

0: Rütmiks huumor.
1: Kolm meest on paadiga kalal. Ilm on külm ja seepärast võetakse kõvasti napsu. Äkki kukub üks mees üle paadiserva külma vette. Pistab pea veest välja ja karjub appi. Näe, hüljes, viruta aeruga, ässitab teine. Mida te pullite, see olen ju mina, karjub mees veest. Ära usu hülge juttu, viruta, ässitab teine edasi.
2: Sa kuulad raadiot Duo

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: tänapäeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimist ja kell mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Päeval on sooja 14-23 graadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja graade 13.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo hitmiks huumor.
6: Ma ei tea, see on ikka liiga suur.
7: Ja küll, siis ma pakun teile veel seda. See on nüüd valge kuld, suur 1-graadine briljant ja palistuseks on väiksemad briljandid.
6: Nii ilus.
7: Eks ole?
6: Oi, aga see ei tule ära enam.
7: Ei tule ära?
6: Ei tule, jah. Ma ei tea, mis nüüd saab. Ei tule enam. Ma ei tea, jätamegi äkki siia või? Või toote seepi või?
7: Meil on palju tõhusam vahend.
6: Mis see on?
7: Sõrmuse hind. Kena päeva!
5: Duo Hitmix.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks naljanurk.
2: Tere, minu nimi on Tiina. Kas te usute elusse peale surma?
3: Ei usu.
2: Mida sa uputad must siis? Mida sa uputad must viiendat korda sellel nädalal? Ma küsin, tahad ära surma? Lammas, kuule, mida sa siis tilgutad seal vannis? Ma ei saa aru, mida sa tilgutad nii, et ma upun.
1: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Naisterahvas küsib selle meesterahva käest , et kuule , et kuidas sul selle alkoholiga lood on ? No ütleb , et ega ma ei eriti ei pruugi teda , ainult et noh , saunas käies ja pühade ajal ja naine mõtleb natuke aega , ütleb no siis sa sobid mulle jah . Läheb paar tundi mööda , mees küsib , et kuule , aga mis püha täna on ? naine ütleb , täna ei ole püha . nojah , siis ma lähen sauna .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimist ja ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsi päikese oht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 13.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo Hitmiks huumor.
6: Nii kallis Teprenkov oma ratsust jäid ilma...
7: Doktor Teplenkov, kuhu te jäite? Patsient on nüüd lahti lõigatud. Te pidite ju ainult tualetis käima. Narkoos hakkab üle minema.
6: Ma mõtlen...
7: Issand jumal, mis siin mõelda on? Ratsule vankri lipp blokeerib kuningat. No, lähme nüüd. Te võitsite. Lähme.
8: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Vabandust, kas te olete viimane?
3: Jah. Vabandage. Kas te olete ka plastilisse?
2: Jaa. Ma lähen sugu vahetama. Ma olen nii ära tüdinenud. Ma tahan meheks hakata.
3: Vabandage, kui te soo olete ära vahetanud. Ärge tisse ära visake.
2: Olgu peale.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vabandage, doktor. Mulle tundub, et mul on allergia saabaste vastu. Huvitav. Ja millest see avaldub? Iga kord, kui ma hommikul voodis ärkan saapad jalas, on mul kohutav peavalu.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 14-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas 13, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus see millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee / auto.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Tänases telejates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
8: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Kaidu. Kaidu maidu. Mopsu Kaidu. Kaidukese kene.
7: Mis on?
6: Kaidukene. Kait. Kait. Kait. Nii imelik, no. Enne oli Tiit ju. 10 aastat oli Tiit. Nüüd on Kait. Kait. Kaidukene. Kaidukene. Kait. Kaidu maidu pai.
5: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo-Hitmix huumor.
2: Õhtu. Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile: kuule, vanasti sa suudlesid mind kaelale. Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite. Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt: vanasti sa hammustasid mind kaelast. Taat tõuseb ägisedes püsti, paneb sussid jalga ja hakkab ära minema. Eit hõikab järgi, et kuhu sa lähed? Hammaste järele.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kohe pärast järelehüüet, mille teete vist teie, Taavi, nagu ma aru saan.
2: Ja.
1: Kohe pärast järelehüüet võiksid lähisugulased tuua välja mõned Marguse jaoks olulised asjad nagu fotod või karikad, midagi sellist.
3: Ja see oleks isale meeldinud.
1: Pärast asjade tutvustamist ja enne tuha jõkke puistamist teeme siis ära puude lõhkumise ja kaastunde avalduse kirjapaneku. Pärast seda...
2: Vabandust, mille?
1: Kaastunde avalduse raamatusse kirjutamine.
2: Ei, ma mõtlen see puude lõhkumise asi.
1: Puu lõhkumine on osa meie matuse tseremooniast.
2: Te mõtlete nagu puude lõhkumisvõistlus või?
1: Antud kontekstis on see rohkem nagu demonstratsioon esinemine.
3: Mulle ei meeldi puude lõhkumine ja ma ei usu, et mu isal aga oleks puude lõhkumine meeldinud.
1: Paljud meie kliendid ei ole olnud puu lõhkumise fännid, aga kui nad on tajunud seda rahulolu, mida pakub heli, kui kirves puudutab puud või kui nad on näinud füüsilist pingutust mehe poolt selles protsessis, siis nad on meelt muutnud.
3: Kuulge, see on lihtsalt tobe.
1: Ma olen kindel, et kui te rahulikult järele mõtlete, siis te saate aru. See on just see, mida teie isa oleks soovinud.
2: Hea küll. Me mõtleme selle peale ja siis helistame teile.
1: Hästi. Paneme viimased detailid paika. Kas te soovite rodeo demonstratsiooni enne ja siis vibulaskmist või vastupidi?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et seadus seab vaid üldised eesmärgid, mis loob võimaluse, et seaduse asemel saavad ministeeriumid, ametid või kohalikud omavalitsused hakata ettevõtetele uusi kohustusi ja piiranguid kehtestama. Samuti peavad tööandjad probleemiks seda, et sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõus sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, kirjutab Postimees. Eelnõu oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika. President saatis parlamendi heakskiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu-Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kava kohaselt pidi Kihnu-Virve naasma liinile eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu-Virve puudumise tõttu on praegu häiritud eelkõige Hiiuma ja Saarema vaheline laevaühendus, kus asenduslaevana veab reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalie. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatus võimaliku ohu eest õhuruumis ning õhku tõusid ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riigi õhuruumi vähemalt üks droon, mida nähti Kraslava piirkonnas. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul on muutliku suunaga, tuule kiirus 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 11-19 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suure hitid.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis on... Soomipoest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Soomipoest. Vaata kohe soomipood.ee.
3: Homme õhtul Kanal 2s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2s.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Inimsööja pere istub ümber laua ja ootab pereisa koju. Lõpuks isa saabubki. Kummagi õla peal üks kirst. Lapsed hakkavad jonnima. Aitab küll, ei taha enam neid konserve ära on tüüdanud.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Miks sa, Juku, tahad, et just vanama sulle lusikaga rohtu annab? Aga sellepärast, et tal käed värisevad.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
2: Olegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: The Hit Mix Tour.
1: Me seisame täna uue ajastu künnisel. Ma olen siin, et teile teatavaks teha täiesti sensatsioonilised avastused. Nimelt, täna hommikul saime me kinnitust, et Marsilt leiti bakter, elus bakter. Ja daamid ja härrad, see on tore. Me leidsime sealt

0: elu. Ja enne kui meediamöll algab, ma mõtlesin, et ma vastan teie mõningatele küsimustele. Nii, palun, jah.
1: Tänan. On ta kuum?
0: Keskmine temperatuur Marsina on -63 kraadi Celsiuse järgi, nii et ma ei usu, et
1: see ei, võib... Ei, ma mõtlen, et kas ta on kuum?
2: Saad aru?
0: Ma ei ole nüüd päris kindel, et...
1: No on ta kuum, selles mõttes, et, no, et kas ta tõmbab käima, on ta... No erutab, saad aru, mis ma mõtlen.
0: Lähme palun järgmise küsimuse juurde. Ja palun.
3: Ja aitäh. See elusvorm, mis nüüd leiti, kas me saame sellega seksida?
0: Mida?
3: No, kas talle meeldib pidu panna?
1: Jah.
0: See on bakter! Kas mõistlikke küsimus ei olegi? Nii, palun, jah.
2: Nüüd selle, kas selle bakteri leiukoha juurest leiti ka mingeid viiteid bikiinidele?
0: Ei.
2: Mullivaline?
0: Ei.
2: Seksikale pesu?
0: Ei, ei.
4: Massaasi?
0: Ei. Issa, mul on süda paha.
5: Raadio Duo Hit.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Parvlaeva Kihnu-Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu-Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kihnu-Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus, sest praegu veab seal asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalie. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada, lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel ning püüda parandada väikesemahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda, märkis Euroopa Parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venemaa ühepoolse tegevuse püügi kvootide kehtestamisele. Kongo demokraatliku vabariigi idaosas leidis kinnitust esimene Ebola juhtum alal, mis on mässuliste kontrolli all. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuid selle kontrolli alla saamist on takistanud piirkonnas laialt kestnud konfliktid. Mässulised pole tõsise epideemia ohjamisega pidanud kunagi tegelema. Öösel sajab mitmel pool Eestis vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib olla äikest, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas 12, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Karl, mida sa neli pesaga teed?
5: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
4: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
5: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
4: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
5: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: Täna õhtul Õhtus.
8: Tänases teleates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Homme õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2-s.
5: Duo Hitmix. Huumor.
6: Algul lõi jumal maa ja taeva. Ja siis puhkas. Seejärel lõi jumal mehe ja puhkas. Siis lõi jumal naise ja pärast seda pole mees ega jumal enam üldse puhata saanud.
7: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix . Naljanurk .
2: Daamid ja härrad , mul on suur rõõm teile tutvustada värsket Eesti Vabariigi peaministrit Taavi Teplenkovi . aitäh. Eesti rahvas on oma sõna öelnud ja hingevärinal olen ma nõus vastu võtma nii väärika ametikoha, nagu seda on Eesti Vabariigi peaministri. Ja ma luban teile, et see karikas leiab väärika koha minu kamina silmsil, kus ma... Mis mõttes karikat ei ole? Aga mingi medal ikka on ju. Vimplit midagi. Ilma partei ja kaasvõitlejate pühendumise ja raske tööta ei seisaks mina praegu siin teie ees Eesti Vabariigi peaministrina. Ja ma luban, kallid kaasvõitlejad, et me tänan teid kõiki isiklikult. Kohe pärast seda, kui ma olen asunud siin ruumis oma auringi jooksma. Täiesti nõme töökoht.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema, eetris uudised ja stuudios Rohkede Välak. Alustame pealinna uudistega. Esmaspäevast saab Tallinnas rentida kuuma õhupalle. Leedu ettevõtte Balloon Travel toob pealinna tänavatele. Esialgu 100 kuuma õhupalli, milliseid soovijad saavad linnas ja selle lähiümbruses reisimiseks rentida. Rendipalli reisi ja korvi mahub korraga 4 inimest, tõste jõud on 300 kilogrammi. Palle saab rentida Vabaduse platsilt, suuremate kaubanduskeskuste parklatest, nende katustelt ja ka staadionitelt. Täpsem nimekiri on üle ettevõtte kodulehel. Pärast rendiautode, renditõukside ja rendirollerite ilmumist tänavatele on rendi kuuma õhupallid loogiline jätk, märgivad kommunaalameti mupo. Kuuma õhupalli ei pea tingimata kasutaja maandama, kui see ei kipu õnnestuma, vaid selle saab peale sõitu siduda mõne maja piksavarda või korstna külge järgmist sõitjat ootama. Valitsus on otsustanud kuulutada järgmiseks nädalaks välja üldstreigi, millega liituvad kõik ministeeriumid, eeskätt ministrid ja peaministri sõnul on peamiseks streigi põhjuseks vastuvõetamatud olud, millistes peavad valitsuse liikmed tööd tegema. Järjest kasvav rahulolematus valitsuse tööga lahmiv kriitika halvustamine pärsib valitsuse võimet parandada inimeste elu. Valitsus tunneb, et valijad on valitsust petnud. Kõigepealt annavad valijad valitsusele valimistel palju hääli ja kui valitsus alustab tööd, siis hakkab kogu elanikkond valitsusele vastu töötama. Ükski seadusega määrus ei sobi ja kõik on halvasti. Kogu aeg jäädakse hätta ja vajatakse toetust ja palgatõusu, kaasamist ja ärakuulamist. Valitsuse üldstreik kestab esialgu 2 nädalat ja selle aja jooksul ei paku valitsus elanikkonnale valitsemise teenust. Kui inimesed ennast kokku ei võta ja rahul olema ei hakka, ei pruugigi valitsus enam soovida selliste inimestega jätkata. Veel on aga valitsus arendanud välja energeetikaprogrammi, mis võtaks arvesse kõiki seni pakutud variante, nii tuumaenergia, põlevkivienergia, gaasienergia kui ka taastuvate energialiikide osas. Uue kava kohaselt ehitab Eesti kompleks elektrijaama, mis töötab järgmiselt põlevkivi abil, soojendatakse tuumakütus praegustes kateldes 200 miljoni kraadini, nii hakkab õhk elektrijaama ümber aktiivselt samuti soojenema ja tekib tõuse võhuvool, mis omakorda tekitab suurt tuult ja see käivitab tuulegeneraatorid, milledega siis saab lõigata energiavõsa ja saadud võsa saab iga inimene tasuta Eesti energia käest piisaval määral, et ehitada ise endale koju korterisse väikekeskkonna sõbralik soojus elektrijaam. Kava arvestaks kõiki huvigruppe ja annab Eestile ka väga mitmekesise ja täiesti oma energiatehnoloogia ja sõltumatuse kõikidest teistest riikidest. Ja liiklusest ööl vastu tänast sõitis kellastes kohalik elanik jalgrattaga vastu poe juures olevat prügikasti ja sai kergemaid igastusi. Tõdvas aga kõndis keskealine meeskodanik jalgsi vastu homset ja Harjakveres sõitis kohalik elanik 54-aastane enn oma mopeedil suurel kiirusel vastu tahtmist. Tahtmine vahejuhtumi käigus oluliselt kannatada ei saanud ja mees tahtis kohe jälle edasi sõita. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada. Lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel ning püüda parandada väikesemahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda, märkis Euroopa Parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venemaa ühepoolse tegevuse püügikvootide kehtestamisel. Eurosek testib tänases Tallinn-Tartu maante Peetri lõigul uut kiiruskaamerat. Testperiood kestab 60 päeva. Uus kaamera salvestab pildi üksnes nendest sõidukitest, mille kiirus on üle 110 km tunnis. Katseprojekti käigus kogutud salvestisi ei edastata ühtegi teise andmekogusse ega infosüsteemi ning testperioodi lõpus kustutatakse kõik fotod. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeolekuministrile Itamar Ben-Gvirile, kes postitas video kinnipeetud Gaza abiflotilli aktivistidest. Inimesed põlvitasid videos seotud kätega ja laup vastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotles ta sanktsioone Iisraeli ministri vastu flotilli kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi appellatsioonikohus mõistis Air France'i ja Airbus'i süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aastal toimunud lennuõnnetust, kui Rio de Janeirost Pariisi suundunud lennuk kukkus Atlandi ookeani. Prantsusmaa rängimas lennuõnnetuses hukkus siis 228 inimest. Appellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennukitootja olid ainsed ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot. Ettevõtted on pidanud õnnetuse põhjuseks pilootide viga. 2023. aastal mõistis esimese astme kohus ettevõtted õigeks. Öösel sajab mitmel pool vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kiirusega kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib olla äikest, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-14 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Täna reporteris.
5: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
6: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
4: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Duo Hitmix huumor.
8: Juku, see sõna, mida sa praegu kasutasid, on väga inetu. Kus sa seda kuulnud oled? Isa ütles. Ära seda sõna enam kunagi kasuta. Sa ei tea isegi, mida see tähendab. Miks ei tea? See tähendab, et auto ei lähe jälle käima.
9: Duo Hitmix.

0: kena jälle tulemast jälle kuulamast ja tõesti ongi aeg jõudnud nii kaugele , et me avame oma uue rubriigi nimed Tarbija tahab teada . me peame ka tulema natukene oma mõtetes ja oma tegudes ja oma jutus nii-öelda maa peale inimestele lähedale ja kuna on tegemist valimiste aastaga , siis inimene tahab kindlasti teada , mida valida , mida mitte valida . ja meil on stuudios niisuguse huvitava me igat ühte on meid elus puudutanud niisugune probleem nagu mure oma hammaste pärast . jah ja meil on stuudios .
1: tore , et teil nalja teevad , see on armas .
0: et meil on stuudios patsient ja siis stomatoloog , kes ei leia , kes ei ole ka kohtulikult oma lahenduse leidnud . nimelt intsident oli möödunud aasta novembris ja nüüd me toome nad oma muredega teie ette , et te võtaksite õppust . mul on hea meel tutvustada teile patsient Avokaadot .
1: tere õhtust .
0: ja stomatoloog Jaagu Kaarjast .
2: tervist .
0: kui me öelda oma traditsioonilise küsimuse , mis siis juhtus , Avokaado ?
1: noh , algas see kõik sellest , lihtsalt sügisel ja sellest peale , et kui ma jõin kuuma kisselli ja sõin külma riisiputru sinna kõrvale , siis ma tundsin enda purjehamba juures oli valus . ma arvasin , et seal noh , pealtnäha oli hammas täiesti terve . ja siis ma eeldasin , et noh , et ilmselt on tegu , kas on siis hambasisese plommiga või mädaniku või mingi sellise asjaga . ja täiesti läksin vahe aegumata doktor Kaarjase juurde ja siis algaski .
0: nii , doktor Kaarjas
3: mind hämmastab kõige rohkem see , et patsient Kaado ei ole veel siiamaani võtnud suust välja vatitroppe ,
1: mida ise ütlesite , et sülitage välja , nad ei tule enam .
3: kuidas ei tule , kui te nii kaua hoiate , loomulikult ei tule .
0: Palun
3: tähendab , asi oli väga lihtne . kodanik Kaado pöördus minu poole , tegi oma suu lahti ja ütles , tehke , et vaadake jah ise , et mis siin teha annab
1: mina olen eluaeg niimoodi teinud , ma käin samamoodi , käin näiteks juuksuris , lähen juuksuris , ütlen , et juuksur ja härra või proua , tehke midagi . eks ikka on , nad on mulle soengu teinud , aga nad ei ole mulle hambaid suust välja tirinud .
3: kuulge , oot .
1: kurat , kus see arsti eetika on , seda ma tahan küsida .
3: räägime nüüd asjad .
1: kas ma võin oma arsti usaldada või ei või ? tänases Eestis tahan ma seda küsida .
3: räägime nüüd asjad selgeks .
1: kuhu me niimoodi jõuame ? kui siis niimoodi taksojuhi käest küsida , kuidas läheb , siis ta kohe , mis ta siis peab tegema , käigu kangiga mul pea lõhki lööma või ?
3: nii teie tulite minu poole .
1: ta läks vägivaldseks
3: kohe . Teie tulite minu poole ja tegite suu lahti ja ütlesite .
1: ma ei saa ju sinna kinni rääkida .
3: tehke , mis annab teha . mina vaatasin professionaali pilguga ja vaatasin , et seal ei ole midagi teha , ainuke lahendus on hambad välja ma tõmbasin
0: teda . mis oli selle põhjus , doktor Kaarjas ?
3: tal oli seal purjehambas oli väike auk .
0: miks te professionaalne
3: pilt . ta oleks võinud levima hakata .
0: ahah , selge .
3: saate aru , kas te kujutate ette , et
1: kuulake, tal on kõik . see on arsti jutt .
0: Avokaado , te väidate , et .
1: see on arsti jutt , tähendab kuulake kõik , see on doktor Kaarjas , see on arsti jutt .
3: see oleks võinud hakata levima ja kas te kujutate pilti , et teil on kõik hambad on siis .
1: vaadake ennast peeglist .
3: mul on proteesid .
0: Avokaado , te väidate , et teil oli arsti juurde minekuks mitu hammast suus ?
1: 32 nagu igal täiskasvanud inimesel . ma olen elus käinud 19 korda hambaarsti .
3: Teil oli 33 hammast
1: no. .
3: ühe ma jätsin teile , see on seal hästi taga . Te peate .
1: Te ei saanud sinna tangidega ligi , lepime nii kokku .
3: Te ei ole
1: professionaalne arst .
3: aga kas see hammas valutab teil praegu ?
1: aga kui see hammas oleks valutanud , siis seda te poleks saanud välja tõmmata .
3: aga kas praegu suus hammas see valutab või ?
1: mul ei ole ju midagi valutamas .
0: nii , Avokaado , te istusite .
1: sa ei saa kiilaka käest küsida , kas sul kõõm on . miks te niimoodi räägite minuga ?
0: patsient Avokaado , te istusite pinki , mis siis juhtus ?
1: Läksin sinna .
0: tuimestust tehti .
1: ei , alguses ma ütlesin , tere doktor , mul on selline probleem , et mul on kisselli sõin tulist keevat , kisselli sõin külma keedetud riisiputru kõrvale . ja tundsin , et noh , valu tuikas läbi hamba , noh hammas ikka tuikab , inimene läheb arsti juurde ju . ja mis tulemuseks oli see , ma ütlesin , et noh , vaadake , et kas annab seal midagi teha . ma eeldasin , et .
3: andis ju teha küll .
1: ma arvasin , eeldasin seda , et arst ütleb , et noh , et siin ei ole puurida küll vaja , et äkki me saame lihtsalt .
3: ma ei puurinud ju .
1: tabletiga jah .
3: ma ei puurinud .
1: aga siis ma nägin , kuidas ta hakkas käsi hõõruma , pani sidus mulle põlle ette , ütles pange nüüd silmad kinni . mõtlesin , noh , mis näis , noh . ja siis alguses ta lõikas mul lihtsalt nende väikeste hambaarsti kääridega tuka ära. Ma ei tea, milleks, milleks see vajalik oli. Mul on see praktiliselt pussi hakkan on vähe lõigatud, pakke vardidest alates, kuni juukse viirini on mul tukka ära lõigatud nende väikeste kääridega, ära näritud. Ja ma ei saa aru, miks oli vaja mul nina auke vaadata nii sügavalt, et ma praegu praktiliselt ei saa pead enam keerata. Ja siis ta läks nende tangidega vammastaga, ta alustas eest peale, alguses ta murdis lihtsalt ambad pooleks ja siis pärast hakkas juurikad välja kiskuma. Tõmestusest ma ei taha siin kohal rääkidagi, see oli, ta süstis mulle lihtsalt vett kuklasse.
0: Doktor Kaarias, kus te õppinud olete?
3: Ülikoolis. Mis
0: on see ülikoolis?
1: Suurtükki väelaste
3: koolis. Ja ma õppisin kaasene ülikoolis stomatoloogiat.
1: Suurtükki väelaste koolis.
3: Aga ma ütlen, mul on paperid, ma olen, mul ei ole ükski.
1: Näidake oma paperid.
3: Mul on diplom on seina peal, mul ei ole ükski patsient, ma kordan, ei ole niimoodi käitunud. Ma olen tõmmanud hambaid välja, ma olen puurinud, ma olen teinud, näete, nende samade kätega, näete? Tugevad käed ju.
0: Nii.
3: Ja ma olen teinud väga head tööd. Minu juurde on tuldud pisar silmi tänama. Ainukene klient, kes mul on patsient, on Kaado, kodanik Kaado, kes ei ole rahul, et ma ta hambad ära võtsin. Aga seal ei on midagi teha.
0: Aga ütleme nüüd, kui patsient Kaado tuleks teie juurde ja teeks oma suu lahti, ütleks teile, et vaadake, mis siin teha annab, mis te siis teeksite?
3: No kõigepealt ma võtaksin need troppid tal suust välja.
0: Nii.
3: Tal on ju vati tropp on ju suu täis. Miks te välja ei võta, ma ütlesin.
1: Sest mul lakkamatult veri jookseb tokku.
3: Aga te ei puhasta suud. Kas te hambaid või neid higemeid pesete või?
1: Millega ma
3: pesen? Pantsin teile ju seebi. Seebiga. Spetsiaalne seeb.
1: Nad veritsevad.
3: See panebki veritsemise kinni.
0: Avokaado, mida ütles tarbekaitse?
1: Tarbekaitse ütles alguses, et kirjutage avaldus. Et tähendab, kõigepealt tuleb kirjutada, teha tähendab kirjalik esildis doktor Kaarjasele. Selle kohta, et ma käesolevaga ei ole rahul teie poolt osutatud teenusega ja palun mulle maksta selle eest, maksta mulle tagasi see visiiditasu 5 krooni. Ja siis ta tarbekaitsest öeldi, nüüd ma pean saatma selle kirja doktor Kaarjasele ja siis selle sama kirja koos avaldusega tarbekaitseametile, sest ma tahan seda 5 krooni tagasi saada.
3: See on naeruväärt jutt.
1: Ei ole.
3: Mina olen kulutanud väga palju tange. Üks tang murdus, te nägite ise.
1: Murdsite mul täiesti tervet silma hammast.
3: See oleks teil praegu juba valutanud. Ma ütlen, teil on ju sellised hambad olid, mis on see väike augukene, mis seal oli. See oli ju selline leviva näoga. Ütleme arsti keeles, leviv nägu oli tal. Ta oleks edasi.
1: Ma võin seda korraks veel kommenteerida, seda arst, ta isegi karjus näe. See on sulaselge leviraadi.
3: Teate, ma ütlen teile, vaadake, teie siin süüdistate...
1: Head vool ära läks, et puur ei töötanud. Mulle oleks pealuu sisse augupuurin, ma kujutan ette.
3: Arst. Ärge olge nii karm inimene. Te ütlesin niimoodi, et kõigepealt ma murdsin hamba ja siis alles hakkasin juurelt tõmbama. Mm-hmm. Kallis inimene, kas te teate midagi natukene hamba ravist? Kuidas ma oleks saanud terved hammastil välja tõmmata, kui ma ei oleks teda ennem katki teinud? Ma pidin ta katki tangidega tegema, et ma saaksin juurele ligi.
0: Kena.
3: Ma arvat, et ma nalja pärast teil igemed skalpelliga tegin puruks või? Ma tahtsin juurele ligi saada, et ei jääks sinna põletiku sisse.
1: Aitäh teile, doktor.
0: Kena, ja te püüdsid asja...
1: Siin võtke lillet.
3: Ärge olge küüniline.
0: Te püüdsid asja lahendada Räpina maakohtus. Mis kohtunik otsustas?
1: No kohtunik oli ära ostetud, sest tal oli sama
3: probleem. Ei olnud.
1: Noh, tal oli põhimõtteliselt sama probleem. Nagu mul, tal oli ka suud juba tühjaks tiritud. Aga tal oli antud lubadus, et tal pannakse 2 kuu pärast mingisugune malm sahtel suu, mis aitab toitu läbi närida.
3: Te võite ka panna endale malm sahtli. Ma näitasin teile, väga ilus sahtel oli.
1: Oli.
3: Aga miks te ei võtnud seda?
0: Siin paistab, et siin vaidlusel...
1: Kus see raha võetakse?
0: Siin vaidlusel ei tule lõppu. Tähendab, igasugused asju juhtub.
3: Ma olen nõus näiteks igemete külge kleepima. Noh, liimima, tavalise liimimaga.
1: Mina tahaksin öelda ainult seda, et see doktor, kellega te olete ka kutsunud see saates, et ta on kõigega valmis, loomulikult ta on valmis kõigeks tegema, ta on valmis liimima igas. Ma arvan, et te selle tukka liimiksite ka mul karvakaupa näkku tagasi, aga ma tahan öelda, palun, ärge minge doktor Kaarise juurde arsti juurde.
3: Teate, ärge olge nii küüniline. Kui pikk tukk teil oli?
1: Silmadeni.
3: Ei olnud silmadeni, rinnuni oli. Ma ei näinud ju, ega ma ei saa kardineid kogu aga eest ära võtta. Sellepärast ma võtsingi teil tukka ära.
0: Kena.
3: Soeng see on.
0: Mu kallid külalised.
3: Kuklasse ma ei teinud
0: süsti. Meil aeg läheb edasi ja meil saate lõpuni ja niivõrd vähe aega
3: jäänud. Ühte asja ma ütlen, et mina ei süstisin talle kuklasse vett. ma lihtsalt puhastasin ta kõrvad ära suure sellega. Ta olid kõrvad ja olid kamustad.
0: Kena.
3: Mina ma vaatasin sellepärast, et kas ta saab hingata nii kaua, kui ma suukallal nokitsen, et kas ta läbi nina saab hingata, kas tal polüüpe ei ole.
0: Kena.
3: Ma ju tegin kõik.
1: No kas oli?
3: Ainult 5 krooni eest, selline töö.
0: Kallis sõbrad, me peame ära.
1: Teenindus.
0: Me peame ära lõpetama.
3: Pool ja päeva. Mul oli patsiendi ukse taga, see karjub nagu segane. Ja pärast on
0: siis, jätkame...
3: see on siis tänu, kui sa tõmmad inimesel haiged hambad välja või potentsiaalsed haiged hambad, ütleme nii.
0: Potentsiaal. Kena, me jätkame siit muusikaga, jätkame vaidust ja on teie probleemid alati teretulnud ja kirjutage meile, mis on juhtunud teie elus samas rubriigis, mis mahuks tarbija tahab teada.
3: Mina tahan öelda sellist asja.
0: Palume muusik.
3: Doktorid, pange tähele, ärge võtke kunagi kliendiks endale kaariast. Või seda avokaadot. Ärgi võtke teda kunagi kliendiks. Ta on tänamatu inimene.
0: Kena.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix , huumor .
1: Juku , kas see vastab tõele , et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakoti , milles oli 50 eurot ?
2: Tõsi , mis tõsi , õpetaja .
1: Aga miks sa seda siis politseisse ei viinud ?
2: Oli hiline aeg , politseijaoskond oli juba kinni .
1: Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud ?
2: Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi .
0: Duo Hitmix .

0: Öösel sajab mitmel pool vihma ja kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Sooja on 6-12 kraadi. Vihma sajab mitmel pool ka homme, samuti võib äikest olla. Homme õhtul saju võimalus väheneb. Päeval puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkkeparandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeriaeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Täna õhtul Õhtus.
9: Tänases teleates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtlasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
10: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis on... Soomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Soomipoest. Vaata kohe soomipood.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Täna reporteris.
6: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
7: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Duo Hit Mix. Naljanurk.
9: Hilje.
10: Jaa.
9: Kas mul püksid viisid keemilisse?
10: Jaa.
9: Hilje.
10: Jaa.
9: Anna mulle pult. Mis lahti, Hilje?
10: Mis lahti on või? Sina küsid. Sa käitud minuga nagu koeraga. Hilje vii, Hilje too, Hilje anna.
9: Hilje, sa eksid.
10: Eksin? Ma näitan sulle.
9: Hilje, fuu! Istu, istu, koht! Hilje, fuu! Fuu!
8: See on Raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ivanova seisab peegli ees, vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga. Vaatab peeglisse ja ütleb, paras sellele Ivanovile.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Kuur .
1: nii , kas passid on ? on ? passid on ?
2: on ka .
1: piletid on ?
2: on pilet .
1: on , reisikindlustus , oi jumal küll .
2: mitte vaata .
1: hakkab pihta , reisikindlustus on .
2: kummikud
1: on . kummikindad on .
2: jaa , kummikindad .
1: keldrivõtmed .
2: võtsin kaasa , no tabalukku võtsin .
1: issand jumal , mis see meie värava number on siis ? jumal küll . turvakontroll on suletud .
2: no ma ütlesin sulle , et me ei oleks pidanud nii vara tulema , noh . kell on 4 hommikul , aga meil läheb lennuk 9 õhtul , noh .
1: ma ei saa aru , kus kõik need töötajad on . aga mis siis , kui nad leiavad kondoomi minult ?
2: kondoomi ?
1: jaa , kurjategijad panevad kondoomi sisse narkootikume .
2: kas sa oled jälle internetis käinud või ?
1: mul on kõhus selline imelik tunne .
2: no mis nüüd , oled narkootikume siin alla neelanud või ?
1: tead , tänapäeva kurjategijad on väga kavalad , nad on teisi inimesi sundinud narkootikume alla neelama .
2: ah , kuule , keegi pole sind kunagi alla neelama sundinud .
1: issand jumal . aga mis siis , kui selle bensiinijaama võileiva sees oli narkokondoom ? see oli kuidagi selline imelikult libe ja nüüd nad kõik röntgeniga näevad , et mul on kõhus narkot täis kondoom . vaatavad jälle mingisugune narkomagu on platsis .
2: ma lähen kusele .
1: Juss , ära sa ust lukku pane .
2: ei pane .
1: muidu on nagu sellel Müürsoni Mardil , et pärast jäi oma kooliaktusele hiljaks .
3: oh , scusi bella , ma . Excuse me, you know the security said you put your bag...
1: Juss!
3: Relax, relax.
1: Ma tagasin, Juss!
3: Relax.

0: tutti bene?
1: Tutti bene, yes!
0: Just asking. Ah, prego.
2: Vabandust, kuhu te lendate? Issand jumal, tänatud üks normaalne eesti keelt kõnelev inimene, issand jumal.
1: Me sõidame Tenerifele, seal pidi ilus soe ilm olema.
2: Tähendab, väga hea, mul on just vaja Tenerifele viia lapse jaoks nagu sellised spetsiaalsed ravimeid, et äkki viite, siis varaemal on ka vaja. Tõsid nüüd sama, et äkki viite ära.
1: Muidugi me saame viia lapsekesele ja... Eestlane peab ikka teist eestlast aitama.
2: Aitäh, mami. Aitäh.
1: Pole tänu väärt, pole tänu väärt.
0: Oh, no. I think you shouldn't have taken this package, you know? This very bad stuff, very bad stuff.
1: Yes!
0: Hey, your lady. Just help me, okay, Italiano, no problem, ma.
3: Tegelane see
1: on. Näe, seal on mitte sõnaga aru, mida ta rääkis. Issa, nüüd tehti värav lahti, nüüd läheb lahti see viimalik häbipost.
3: Käitu nüüd korra.
1: Just, mis siis, kui nad käsevad kõik meil ihualasti võtta ja teevad üleni kontrolli, mul täna hästi kole alus.
3: No, lähme nüüd rahule.
1: Mina olen kuulnud sellele aadlipalu öelkästi kõik ihualasti
3: võtta. Ei, joh.
1: Ja, mis siis, et rongi sõik
3: oli? Mul ma alus pesu jalaks. Oota.
4: Vedelike sülearvuteid on.
1: Ei ole, vedelike sülearvuteid ei ole.
4: Mis asi see on?
1: See on pohlamoos. Seda Tenerifele ei ole, seda me võtame ise kaasa.
4: See on vedelik.
1: Meie pohlamoos ei ole vedel!
3: Mis sa lõugad nüüd? Pohlamees on pohlamoos, noh.
4: See on heroiin või?
1: Ei ole! Mis heroiin?
4: Siin on kirjas, et see on heroiin.
3: Mis sa nüüd korraldad siin? Kus sa nüüd
4: tele? Pohlamees kan palun esimesse väravasse kiiresti.
3: See on pühane või?
4: Mis asi see on?
3: No see on minu kärbik. No välismaal on ju igasugus hulle, ta on teab, kes mul võib vastu tulla. No see on minu oma, jah.
1: Me oleme rääkinud, relva ei võta
4: valga! Helvastake, turu meeskond, palun esimesse väravasse kiiresti!
3: Ohtan pühada, kuule sa ise võtsid heroiini ja
4: palun seiske paigal!
1: Pohlamoos! Ma ütlesin, oleksime pidanud Pärnusse puhkama minema!
5: Raadio Duo Hitmix.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna reporteris.
3: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
4: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Duo Hit Mix. Naljanurk.
6: Tere.
7: Ja tere.
6: Saan aidata ehk?
7: Ja, mul oleks poisile vaja vana hea Draakula näiteks. Siis võiks olla saag üks. Texase mootor sae mõrvad ja orb.
6: Kas te olete ka kindel, et see oleks nagu sobilik repertuaar lastele?
7: Jah. Vaadake, mul pojal on kolmandat päeva kõht kinni.
6: No jah. Jah, jah, siis muidugi.
7: Proovime siis nende filmidega ka, eks ole?
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
1: Teel püsimiseks.
0: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
1: Jaa, ma tahan ju võita.
0: Mida võita?
1: Red Bull Soapbox reissi.
0: Kus see millal see veel toimub?
1: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
0: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
1: Paps, see on minu võistlus.
0: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
3: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
4: Öösel sajab mitmele pool vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib olla äikest, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 17 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Vanaema lapselapsele. Kui mina veel noor olin, oli muusika palju meloodilisem. Aga vanaema, see, mida sa käes hoiad ja kuulad, pole ju raadio, vaid hoopis mikser.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
3: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
2: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
3: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
2: Kohe pärast reporterit.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Tervist, otsite midagi saab aidata?
6: Jah, ma otsin tee peale lugemist.
5: Aha, lugemine see on tee peal mõnus tegevus. Meil on siin uudiskirjandust, kriminullid, fantaasia, lastekirjandust. Mis huvitaks? Ja kaugele te lähete? Lähete lennukiga, rongiga?
6: Mis rongiga? Ma lähen autoga töölt koju õhtul.
5: Ah nii, mis maanteed mööda?
6: Tartu maanteed mööda linnast välja.
5: Üksed. No siis ma soovitan kohe Agatha Christie teoseid. Ummikud, teetööd.
4: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Täna õhtul Õhtus.
3: Tänases teleates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Külla tulnud tädi kidab jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Kui teil on mingeid küsimusi?
3: Jaa, öelge palun, mis kala teil päeva pakkumises on?
2: Täna on meil vikerforell valge veini kastmes, küpsetatud ahjus, ülepuistatud meresoolaga. Lisandiks serveerime eraldi portselaan anumas selleri püree kirstomatitega, mis on üle niristatud balsaamiku kastmega.
4: Väga hea. Vabandust, kus teil tualett on?
2: Oh, see on seal. Kõigepealt te tõusete püsti, lähete sinna, avate ukse, teete püksi lukku lahti, võtate peenise välja, hoiate seda käes, niristate põie uriinist tühjaks ja lõpetuseks raputate peenise hoolikalt portselan anumasse kuivaks.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: tere kuulama uudiseid , stuudios Rohke Debelak . Ameerika Ühendriikide president Donald Trump märkis pärast kõikide USA riikliku teadusnõukogu liikmete vallandamist , et asjakohased sammud suuri kulusid põhjustava valdkonna reguleerimisel jätkuvad . Eile andis president välja ka määruse , mille kohaselt kaotavad maikuust kehtivuse kõik seni teadaolevad loodusseadused ja presidendi administratsioon töötab välja uued , mis kehtivad alguses ainult USA territooriumil , aga järgmisest aastast juba ka Euroopas , Aasias ja Aafrikas . Venemaad see ei puuduta , sest seal ei kehti loodusseadused juba 30 aastat. Ja Eestisse. Valitsus tegi täna erakorralise otsuse, mille kohaselt jäetakse kulude kokkuhoiu nimel sel aastal suvi vahele. Rahandusministeeriumi teatel on suve korraldamine muutunud liiga kulukaks, väikese käigus hoidmine ja pluss 25 kraadi tootmine ja ranna ilma logistika kulud on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Keskkonnaministeerium lisab, et talve jätkumine on tegelikult ressursisäästlik alternatiiv, kuna olemasolevat ilma ei pea enam ümber vahetama. Otsus tähendab, et kevad läheb sujuvalt üle sügiseks ja see alates juunikuust talveks. Eesti astub seega esimese Euroopa riigina lõuna poolkeraga peatselt ühes rütmis. Ja veel on valitsus otsustanud kiirlaenu turu põhjaliku reguleerimise algus teha. Kuna mõningaid katseid on tehtud ka varem ja siiani pole riigikogul õnnestunud suuri edusamme teha, on probleemi lahendamiseks kiirlaenu turule riigi monopoli kehtestamine. Ehk teisi sõnu ainsaks kiirlaenu pakkujaks saab peatselt olema riik. Intressid ja finantsilised sunnimeetmed jäävad samaks, kuid inimestel on siis kindlustunnet, utoopilised intressid ja leppetrahvid ja viivised ja tasulised meeldetuletuskirjad, nendest saadav tulu läheb kõike riigi eelarvesse. Kiirlaenude riigistamine on selgelt parem mõte kui maksudega mängimine. Tagasihoidlike arvestuste kohaselt teenib riik järgmisel aastal monopoliseeritud kiirlaenu äriga rohkem kui maksuraha kogudes. Ja valitsuses oli eile koos pensionisüsteemi täiustamise töörühm ja üheks küsimuseks, mida arutati, oli lõpukirjandi teema. Töörühma üheks ettepanekuks ongi kohustusliku lõpukirjandi kirjutamise sisseviimine kõikidele pensionile jäävatele inimestele. Lõpukirjandist selguks, kas inimene on valmis pensionipõlve pidama, kas tal on selleks olemas kõik eeldused ja samuti saaks lõpukirjandist aimu, kui kauaks inimene kavatseb pensionile jääda, kuidas ta kavatseb hakkama saada, kas ja kuhu on ta oma teise samba raha investeerinud ja ülejäänud sambad. Lõpukirjandi teemasid hakkab välja pakkuma ja kirjutatud hindama Sotsiaalministeeriumi vastav ametkond ning kui inimene ei tule lõpukirjandi kirjutamisega nõutaval ja arusaadaval tasemel toime, siis inimene ka pensionile jääda ei saa, sest aeg pole veel küps. See on küpsus ehk lõpukirjandi üks mõte teata töörühm. Eetris olid uudised.
1: Duo Hitmix.
2: Eyes wide open, dilated, but he's fine now.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tundub, et saime need raisakest maha raputatud.
2: Hästi sõidetud.
3: Ega mind ilma asjata härra põgenemismeistriks ei kutsuta.
4: Mis nüüd?
3: Meil saab kütus otsa.
2: Mida? Sest see enne röövi ei saanud tankida või?
3: Ma tahtsin tankida, aga ma sain sellise sooduskaardi, mis annab 4 senti alla hindlust. Ma ei leidnud õige tanklat, ma.
2: Me saime praegu 0,5 milli saagiks, sa räägid mingisugusest 4 sendist või?
3: See on 4 senti liitri pealt, mis sellise kaubiku puhul teeb mingi 2,70-2,95 vahel soodus.
2: Uskumatu, me kukume mingi kuradi 2,95 pärast kinni praegu.
3: Tiit, näe, seal on tankla, sõdige äkku läbi sealt. Mida sa teed?
5: Ei, liiga kallis.
0: Duo Hitmix.

0: Du hit mix humor.
1: Siin on teie menüüproua.
2: Aitäh.
1: Ja siin on teie menüühärra.
3: Aitäh.
1: Kas ma tohiksin teile nüüd kiiresti tutvustada meie tänaseid eripakkumisi?
2: Jaa, aitäh.
4: Meil on burgundjapada, 9,99 kuni kaupa jätkub. Pipra piff, 2 ühe hinnaga, on soodne pakkumine või mis? Grillitud homaar, 14,99, praktiselt alla oma hinna. Nii soodsed, kui meie pakkumised mujalt ei saa, nii et taguge rauda, kuni see on veel kuum. Kuidas oleks viinamäe tikudega? 1 euro tükk, nad on küll kõigest teod, aga minek on neil ülikiire. Kõikidelt oma kuulsatelt prantsuse küpsetselt oleme me hinna alla, on 3 eurot tükk. Ja need ei ole teps mitte krepid. Kui te leiate kusagil veel paremat prantsuse kööki, siis tooge meile retsept ja toidu ülejäägid. Ja me teeme teile 10% alla hindust. Pakkumine kestab ainult mõned päevad, nii et tehke kiiresti.
1: Jätan teid siis mõtlema ja tulen mõne minuti pärast teil tellimust võtma.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mu tüdruksõber sai pahaseks, kuna ta arvas, et ma ei hinda tema kokakunsti. Et mu tüdruksõbra kahtlusi hajutada, võtsin veel ühe viilu tema imemaitsvat sousti. Et tüdruku kahtlusi hajutada, võtsin veel ühe väga maitsva viilu tema sousti.
2: See on vähem nagu minu veini kahte seal Joel Ostrati saates.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Alice , kas sa teeksid palun minust maailma kõige õnnelikuma mehe ?
2: Sa tahad , et ma teeksin sust David Beckhami ?
1: Ei , ma ei mõelnud seda .
2: Aga tema on rikas , ta on jalgpallur , ta on popstaariga abielus , miljonid inimesed armastavad teda . Tema on maailma kõige õnnelikum mees .
1: Ei , ma tõesti ei mõelnud seda , ma palusin sind endale naiseks .
2: Aga mis sellel on pistmist maailma kõige õnnelikuma mehega ?
1: Ma tahtsin sulle lihtsalt komplimentida . Asi on selles , et sinuga abiellumine teeb minust maailma kõige õnnelikuma mehe .
2: Aa , saan aru .
1: Mis sa siis vastad ?
2: Aga ma ei saa teha sinust David Beckhamit ja sellist asja minult paluda , see toob meie suhtesse lihtsalt asjatuid pingeid .
1: Kalju , ma tõesti ei taha , et sa teeksid mind sama õnnelikuks kui David Beckham .
2: mis sa siis valetasid mulle või ? See on nüüd küll ilus viis abielu alustada , eks ole ?
1: ei , ma ei valetanud sulle , ma püüdsin teha sulle lihtsalt ekstravagantset komplimenti .
2: minu meelest on see rohkem nagu ekstravagantne vale .
1: jällegi ma ei usu , et David Beckham oleks kõige õnnelik . mõtle ise , ta on sportlane , ta on pidevalt higine , tal on karivinguvaid lapsi ja üldse tal on veidralt peenikene hääl .
2: Kui niimoodi väljendada , siis jah .
1: mis jah ?
2: Kui maailma kõige õnnelikum mees ei olegi kõige õnnelikum , siis ma arvan , et sellega ma saan hakkama .
1: nii et sa oled valmis pühendama oma ülejäänud elu minu keskmiselt õnnelikuks tegemisele ?
2: jaa .
1: kallis , ma tunnen ennast praegu maailma kõige õnnelikuma mehena .
2: sa tunned ennast nagu Brad Pitt .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Do it makes cool.
1: Tere, Kõlis!
2: Oh, sa... Nüüd ta arvab, et lilled on talle.
3: Lilled mulle. Kurat, see võib vaid üht tähendada. Ta pettis mind.
2: Mis ma nüüd teen? Kuidas ta ometi rõõmustab?
3: Miks ta nii rõõmus on?
2: Ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
3: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
2: Ma räägin parem kogu tõe ära.
3: Lase tulla. Räägi tõtt.
2: Teen ära.
3: Ütle.
2: Anna andeks. Need lilled on emale.
3: Lilled! Emale! Nii tore! Sa oled mulle nii kallis, sa teed mind nii õnnelikuks. Ma armastan sind nii väga.
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kiinni ja küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et nagu ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Margus, ega sa mu juukse lakke ei ole näinud?
2: Kas seal kraanikausi kõrval ei ole?
1: Ei ole. No pagan võtaks, Äkki sa panid ikkagi kuskine mujale?
2: Mina ei ole puutunud. Sa tead, ma ei kasuta juukse lakku.
1: No ma ei saa aru. No ei ole. Eile alles oli, nüüd ei ole.
2: Tead, mul on hoopis üks teine mure. Selle uue deodorandiga on mingi jama. Ma ei saa enam käsi alla lasta.
0: See on raadio Duo Hitmix. Sul süüd.

0: Hitmix.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Duo Hitmix. Huumor.
2: Ema, kas Jumal elab meie vetsus? Miks sa nii rumalasti arvad, Juku? Aga miks isa igal hommikul vetsust katsuda süüab? Jumal, jälle oled sa minust ette jõudnud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: õhtust, daamid ja härra. Mina olen Tiit ja mina kannan täna õhtul teie eest hoolt. See nii kui nii te valite, ma tahaksin teile tutvustada täna õhtust eripakkumist.
1: No see teeb meil otsustamise veelgi raskemaks.
0: Ja nii on, seda ma tean. Aga meie täna õhtune eripakkumine oleks siis 100% kodumaine veis, kes lahutati oma emast juba siis, kui ta oli kõigest paaripäevane. Järgnes paar nädalat hirmu, üksildust, aga tuli harjuda. Siis läks ta nuumamisele, kus ta kuude kaupa seisis põlvini oma enda välja heidetes ja teda toideti nii rikkaliku toiduvalikuga, et arengumaade lapsed võivad sellest ainult tund näha. Loomulikult ta märgistati, kastreeriti, eemaldati sarved ja siis ootamatult viidid ära tapamajja, kus ta passis paar päeva, tundes enda ümber surmahirmu enne, kui elektrilaeng tema keha läbistas. Arvatavasti suri ta silmapilkselt, aga seda on raske öelda, sest sel ajal, kui teda tükeldati, tõmblesid tema erinevad kehaosad väga tugevasti. Tore on mõelda, et kunagi oleksid tema kasutuskõlbmatud jäänused läinud loomasöödaks ja see oleks sisse söödetud tõenäoliselt ka tema enda emale, aga hullu lehma tõbi tegi sellele võimalusele lõpu. Niisiis tema kondid ja luud, sisikond, muud tülgastavad jäätmed läksid vorsti sisse ja organidoonorluseks inimestele, kes ei saa kasutada erameditsiini teenuseid. File, mille lõikasime tema kontidelt, laseme kergelt grillilt läbi ja serveerime estragoni kastmes. Ma nüüd jätaksin teile natukene aega otsustamiseks.
1: Minul ei ole tarvis mingit aega enam otsustamiseks. Ma võtan selle viise, aga medium.
2: Njam, njam, njam, njam, njam. Mina võtan ka.
3: No ma võtan ka.
0: Ja teie?
1: Tema võtab sama.
3: Okay.
0: Väga hea valik. Väga hea valik.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.
5: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kellner! Ober! Ori!
2: Jah, ma kuulen.
1: Kiiremini ei saa või?
2: Vabandust.
1: Miks mu tuhatoos pulki täis on?
2: Pulki täis? See ei ole pulki täis.
1: Nüüd on.
2: Jah, vabandust, ma toon teile uue tuhatoosi. Kas see on kõik?
1: Mis mõttes kõik? Ülbitsed minuga või? Tuled see minuga ülbitsema või? Too kaebuste raamat.
2: Üllar, Liina koolis sinu juurest minu juurde 10 aastat tagasi. Mina ei tea, äkki lõpetaks selle minu kõlal norimise ära.
1: Ei, Indrek, ei lõpeta. Ma veel õpetan sulle, kuidas teiste meeste naisi üle lüüa. Too kaebuste raamat ja uus tuhatoos.
2: Ma toon kõigepealt raamatu.
1: Kiiremini! Kellner!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Kas need püksid teevad mu tagumikku suureks, härra doktor? Te ju teate, proua, et arstina ma olen seotud vaikimiskohustusega.
1: Raadio Duo Hitmiks.

0: Do it makes cool.
1: Tiit, ma olen alati tahtnud küsida. Mis sa ütleksid, kui ma ütleksin, et ma olen rase?
2: Sa oled rase?
1: Ei ole, nali. Aga kujuta ette, kui ma oleksin.
2: Mul oleks muidugi ääretult hea meel, sa just nägid ju.
1: Sa ei või tõsine olla.
2: Tõsine? Muidugi tõsine.
1: Oled ikka naljakas küll, eks? Ma küsin su käest viimast korda. Mis sa ütleksid, kui ma rase oleksin?
2: Ma ütleksin, et pillide toimet hinnatakse pisut üle.
1: Mis jama sa ajad?
2: Ma ei taha vastata. Ma saan vastata, et sa ainult kaotada.
1: Mis mõttes?
2: Kui ma vastaksin, et mul oleks kohutavalt hea meel, siis sa ütleksid tüüpiline, sa ei mõtle seda tõsiselt. Kui ma ütleksin, et mul pole hea meel, vastaksid, ma teadsin, et sa ei taha minuga lapsi saada.
1: Aga kuidas sa seda nii täpselt tead?
2: Sellepärast, et sa oled seda 1000 korda küsinud.
1: Ongi üks põhjus rohkem, miks tõtt rääkida?
2: Hea küll. Nii siis. Liina, ma austan sinu tööd ja oleks kohutavalt kahju, kui sa peaksid raseduse tõttu töölt kõrvale jääma. Teisalt oleks mul ääretult hea meel, kui me sinuga lapsed saaksime.
1: Aga tead, ma olen 2 päeva unustanud pille võtta.
2: Mida? Kuidas on võimalik, et sa unustad?
1: Nali. Või tema rõõmustaks ääretult. Rahune maha. Ma olen 1000 korda öelnud, ma ei pea ilmtingimata emaks saama. Mulle meeldib mu töö. Mulle meeldib koos sinuga. Miks me peaks midagi muutma?
2: Tore, et sa asju nii näed. Mul pidi järgmisel nädalal uroloogi juures aeg olema. Steriliseerimiseks.
1: Sa oled lolliks läinud peast või? Siuksed asju ei tohi ise otsustada, sa võid minu...
2: See oli nali. Või temal polegi vaja tingimata emaks saada.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ma tõotan, et armastan sind ka siis veel, kui sa oled 100-aastane. Ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Vabandust, ma tahtsin küsida .
2: Kus sa oled? Sul sõber sureb järgmisel nädalal ära .
1: Ja seda ma tean . Tahtsin küsida, et kaua ma sellest kinni istun .
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.
1: See on raadio Duo Hitmiks. Hitmiks.

0: Netflix huumor.
1: See on täielik tippmudel, see on tõeline multitalent ja teeb ära kõik välja arvatud tolmuimemine. Ja aga nali naljaks, siin on sisse ehitatud 5 megapiksline videofunktsiooniga kaamera. Siin on muusikaplayer, mis mängib ära praktiliselt kõik formaadid. MP3, VMA, nimetage ainult, kõike mängib. Siin on raadio, sellega saab internetis käia, sest tal on sisse ehitatud brauser. Siin on valmis 8 mängu. Loomulikult te saate mänge internetist veel juurde laadida. Siin on Bluetooth, siin on micro USB, loomulikult kohutavalt palju muid rakendusi nagu märkmik, kalender, äratuskell, siin on polüfoonilised helinad, häälkäsklused, videokõned.
2: Vau, tõesti kõik on ühes telefonis olemas.
1: Kusjuures me räägime turu kõige väiksemast mobiilist.
2: No aga see on kõik vist väga keeruline.
1: Ahaa, aga selleks on meil kasutusjuhend. Kusjuures me räägime turu kõige paksemast kasutusjuhendist. 1234 lehekülge 14 erinevas keeles, 256 täiesti arusaamatud väljendid ja kui sellest ei piisa, on meil olemas kasutusjuhend kasutusjuhendile. See räägib ära kõik selle, mis teisest raamatus arusaamatuks jäi. On teil küsimusi?
2: Ma lähen vaatan veel veidi ringi.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Psühhiaater haigele. Niisiis, te kinnitate, et maksate makse hea meelega. Ja millal see teil algas? Kas juba ammu?
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna, tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna, tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli, pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huipis leidis omad.

0: Mida sa klõpsid kogu aeg kanalilt kanalile? See närvi ajab.
1: Igalt poolt tuleb jama.
0: Kui igalt poolt tuleb jama, pane see üldse kinni siis.
1: Mida sa ärritud? Ma klõpsin iga päev samamoodi.
0: Jah, aga täna ajab närvi. Ärritav. Kohutavalt ärritav.
1: Tead, mees, kui sa poleks unustanud puldile patareisid osta, siis see ei oleks nii ärritav. Nii, hop, hop, läks. TV3. Tule ise eest ära. Kanal 2. ETV. Kanal 2 tagasi. Mis sa tõmbled? Võta vabalt.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
2: Mis asja?
1: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
2: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
1: Ei tehta, sina teed.
2: Oh, vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
1: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
2: No väga naljakas. Mis sa magasid kehvasti või? Mis sa nukid mu kallal niimoodi?
1: Ma nuki? Lihtsalt nendin fakti.
2: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
1: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
2: Ei taha.
1: Kakan.
2: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti veearveid niimoodi maksta.
1: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
2: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lood ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
1: Ja mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
2: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
1: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
2: Aa, ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elutoas lõigata ja et sa võtad veetsepaperi rulli alati hoidest välja ja nokid nina, arvates, et mitte keegi sind ei näe.
1: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
2: Ma ei tea.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Metroojaamas istub noor neiu kass üles. Keegi häbematu noormes ütleb: "Preili, ma vahetaksin meelsasti kassiga koha." "Vaevalt," vastab neiu, "sest kass on isana ja ma viin teda praegu loomaarsti juurde kastreerimisele."
1: Raadio Duo Hitmix.